0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Фінляндія звела 200 кілометрів загороджень на кордоні з Росією. Соціологи з'ясували, скільки українців почуваються щасливими. Триває конкурс зі створення логотипу, який представлятиме самобутність та історико-культурну спадщину Вінниччини. Про це слухайте далі. Світ. Фінляндія завершила основні роботи зі спорудження загороджень на найбільш уразливих ділянках кордону з Росією. А загалом встановлено близько 200 кілометрів конструкції. Це приблизно 15% із 1340 кілометрів сухопутного кордону. Проєкт вартістю 356 мільйонів євро має посилити контроль за незаконними перетинами та міграційними ризиками. Огорожа 4,5 метра завишки, а вона доповнена камерами, освітленням, датчиками, гучномовцями та патрульними дорогами. Вздовж кордону створили очищену від рослинності смугу. Технічні системи мають автоматично сигналізувати прикордонникам про усю підозрілу активність.
2: Україна.
1: Близько 71% українців вважають себе щасливими попри війну, яка вже п'ятий рік триває в країні. Водночас нещасливими почуваються 16% респондентів. Про це свідчать опубліковані дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, що його було проведено з 7 травня по 3 червня 2026 року. Традиційно на рівень щастя українців впливає вік, рівень добробуту, здоров'я, освіта, інтимні стосунки і стосунки в родині, а також впевненість у завтрашньому дні. Опитування проводили з допомогою методу телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України.
2: Вінниця.
1: Триває конкурс зі створення логотипу, який представлятиме самобутність та історико-культурну спадщину Вінниччини. Він має відображати характерні для нашої області візуальні мотиви, культурні та історичні символи, традиції, природні архітектурні особливості, а також сучасний розвиток. Лого використовуватимуть у цифрових матеріалах, поліграфії, зовнішній рекламі, сувенірній та презентаційній продукції. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України від 18 років, а також авторські колективи, творчі об'єднання та юридичні особи. Кожен учасник або колектив може подати до 3 робіт. Прийом документів і робіт продовжено до 1 жовтня 2026 року. У Вінниці тимчасово обмежить рух на перехресті вулиць Братславської та Олександра Довженка через ремонт на водогоні. Повністю перехрестя не перекриватимуть. Для проїзду залишать одну смугу. Роботи проводитимуть з 20-ї години до 6-ї ранку. Такий час було обрано, аби зменшити незручності через ремонт на денний рух. Обмеження діятиме з 10 до 13 вересня включно. Водіям необхідно зменшувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і бути уважними біля місця проведення робіт. Це потрібно для безпеки водіїв, пішоходів і ремонтної бригади. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

після герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випусках про таке. Вчені створили невидимий матеріал, який змінює колір. У нашої планети проблема з часом. Еліксир молодості з океанічного дна. Далі про це і не тільки докладніше. Українські вчені розробили інноваційний невидимий матеріал, який здатний змінювати свій колір під впливом світла чи тепла. Ця унікальна розробка відкриває нові можливості для створення надійного захисту від підробок. Зокрема, гнучке покриття планують використовувати для захисту державних паспортів, банкнот та цінних паперів. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що приховане зображення неможливо підробити за допомогою звичайного друку. Технологія вже готується до практичного впровадження у виробництво. Наша планета почала обертатися трохи швидше, через що тривалість днів почала скорочуватися, і вчені навіть зафіксували рекордно короткі доби. Головною причиною цього таємничого явища є зміни в ядрі Землі, а також танення льодовиків, які перерозподіляють масу планети від полюсів до екватора. Через такі збої у часі сучасним комп'ютерним системам і супутникам стає дедалі важче синхронізувати роботу. Адже навіть частка секунди має величезне значення для глобальних технологій. Багато хто вже говорить про необхідність вперше в історії відняти від всесвітнього координованого часу одну секунду. Бо інакше цифрові мережі почнуть давати збої. Якщо швидкість обертання планети і надалі коливатиметься, нам доведеться жити за повністю оновленим хронографом. Міжнародна команда вчених з'ясувала, що звичайні морські асцидії, які є популярним делікатесом в Азії, здатні омолоджувати організм. Під час експериментів на старих мишах додавання до раціону речовин з цих морепродуктів суттєво покращило пам'ять і роботу мозку піддослідних тварин. У гризуні відновилися нейронні зв'язки, зменшилося запалення і навіть повернувся здоровий блиск шерсті. Такий ефект забезпечують особливі ліпіди – плазмалогени, рівень яких із віком природньо знижується в людському організмі. Дослідники вважають, що в майбутньому такі добавки допоможуть літнім людям боротися з віковими хворобами мозку, хоча попереду ще чимало клінічних випробувань. Що робить поїздку за кермом з справжнім задоволенням? Науковці довели, що швидкість тут зовсім ні до чого. Під час експериментів водії підключили до датчиків, які вимірювали роботу мозку, серцебиття та рух очей на різних авто. Від повільних позашляховиків до швидкісних спорткарів. Найбільш позитивні емоції люди відчували не під час шаленого гону на пасажирському сидінні чи керуючи спорткаром, або навіть долаючи бездоріжжя на швидкості 8 км за годину. Усі секрети криються у власному контролі та глибокій концентрації, а не на цифрах на спідометрі. Коли ж людина втрачає кермування і стає пасажиром, навіть шалена швидкість викликає лише стрес. Тому справжній драйв народжується там, де ви самі керуєте процесом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: si ça fait mal, sûrement de l'animal, le sentiment brutal.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі заявив про пошук нового суперника на листопад і кинув виклик Олександру Усику. Юніорська збірна України з футболу офіційно отримала нового тренера. Ангеліна Калініна останньою з українських тенісисток вибула з US Open 2026. Про це далі. Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що шукає нового опонента для поєдинку в листопаді 2026 року та закликав українця Олександра Усика провести третій бій. Сталося це на тлі затримки з офіційним оголошенням бою з співвітчизником Ф'юрі Ентоні Джошуа. Після цього Тайсон не обмежився заявою про пошук нового суперника. Він одразу запропонував Усику провести третій бій у листопаді 2026 року. Британський боксер закликав українця визначити, чи готовий той повернутися з ним на ринг цього року. Представники Усика наразі публічно не відповіли на цю пропозицію. Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін повідомляв, що проведення третього бою проти Ф'юрі розглядається як один із можливих варіантів після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Колишній футболіст київського «Динамо» та лондонського «Арсеналу» Олег Лужний став новим головним тренером юніорської збірної України. Про призначення 57-річного фахівця повідомляє Українська асоціація футболу. На посаді головного тренера юніорської збірної Лужний замінив Дмитра Михайленка, який очолив молодіжну збірну України. Невдовзі команда проведе перші матчі під командуванням нового головного тренера. На збірну України U19 очікують навчально-тренувальний збір і три товариські поєдинки на турнірі в Іспанії наприкінці вересня. А вже у листопаді збірна України U19 продовжить виступи у кваліфікації до Чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками українців на другому груповому етапі будуть Італія, Ізраїль та Румунія. Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на US Open 2026. У матчі 1/8 фіналу дует українки поступився 9-м сіним Ері Траутлів та Алділі Суджіаддіо у трьох сетах. Ангеліна Калініна розпочинала гранд-слем у парному розряді в тандемі з угоркою Анною Бондар. На старті українсько-угорський дует здолав пару нейтральної тенісистки Аліни Карнієвої та чешки Дар'ї Відманової, після чого переміг польський дует Майї Хвалінської та Магди Лінет. Калініна стала єдиною українкою, що пробилася у 1/8 фіналу американського гранд-слему у парному розряді. Перший сет 1/8 фіналу пройшов під контролем сіяної пари, натомість друга партія проходила за рівною боротьби. Ключовим став 10-й гейм, в якому Калініна і Бондар зуміли з першим брейком здобути перемогу. Проте переломити хід гри і пробитися у чвертьфінал українсько-угорському тандему не вдалося, а гра закінчилась з рахунком 2-1 за сетами. Ангеліна стала останньою українською тенісисткою, що завершила виступи на US Open як у парному розряді, так і в одиночному. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Cream.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Наша лайф нам здавалась такою цікавою. Згадай мене ранком за чашкою кави.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Євросоюз закликав союзників допомогти Україні закрити дефіцит бюджету. Українські митні органи відзвітували про результати роботи за перші 8 місяців 2026 року. У Франції очікують обвал виробництва вина через спеку. Про це слухайте далі. Єврокомісія закликала міжнародних партнерів збільшити економічну підтримку України на тлі майбутнього дефіциту бюджету. В ЄС назвали прикладом для інших партнерів обіцянку Норвегії надати Україні 9 мільярдів доларів фінансової допомоги у 2027 році. Водночас у Єврокомісії наголошують, що Україні потрібна додаткова допомога. Це відбувається на тлі посилення російських атак на українську інфраструктуру та блокади Росією Чорного моря, яка позбавляє Київ важливих експортних доходів. Українські митні органи відзвітували про результати роботи за перші 8 місяців цього року. За цей період було зафіксовано тисячі порушень митних правил. Частину справ передали до суду. Вилучене майно оцінюють у сотні мільйонів гривень. Впродовж січня-серпня 26-го року митні органи України виявили 7524 порушення на загальну суму 2 мільярда 900 мільйонів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість порушень зросла на 17%. У межах 3104 справ митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 509 мільйонів гривень. Виробництво вина у Франції цього року може опуститися нижче 3 мільярдів 400 мільйонів літрів. Причиною стала тривала посуха та аномальна спека, які серйозно пошкодили виноградники по всій країні. Про це повідомляє статистична служба французького Мінсільгоспу. Якщо прогноз уряду справдиться, країна отримає найменший врожай вина з 1957 року. Високі температури спричинили на лозах сонячні опіки, опадання листя та зморщування ягід. Через спеку виноград також дозрів значно швидше, тому багато виноробів почали збирати врожай вже в серпні. Найскладнішою ситуацією стала у Шампані. Там збір винограду цьогоріч стартував найраніше за всю історію спостережень. Виноградарі поспішали зібрати ягоди, поки через спеку в них не зріс надмірно рівень цукру, що могло б зробити майбутнє вино занадто міцним. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Окей. Okay.

0: Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив.
1: Слова розгубив.
0: І проходь, коли до...

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці продовжили відбір кандидатів на посаду директора Вінницької транспортної компанії. Мешканці ще 8 багатоповерхівок міста сортуватимуть сміття. Вінничанам нагадують, що під час тривоги не працює мобільний застосунок «Транспорт Вінниці». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжили відбір кандидатів на посаду директора Вінницької транспортної компанії. Документи можна подати до 18 вересня, повідомила міська рада. Як і йдеться у дописі, місто прагне прозоро обрати досвідченого керівника, який зможе організувати роботу одного з найбільших комунальних підприємств Вінниці та працювати над його подальшим розвитком. Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають досвід роботи у сфері громадського транспорту, логістики, промисловості, енергетики або у великих сервісних компаніях. Також враховуватимуть досвід впровадження цифрових рішень, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, роботи у публічному секторі. Ознайомитись з кваліфікаційними вимогами, етапами відбору та переліком необхідних документів можна на сайті міської ради. Мешканці ще 8 вінницьких будинків сортуватимуть сміття. На вулиці Келицькій, 132, переобладнали контейнерний майданчик для збору побутових відходів. Про це повідомили у департаменті житлового господарства міської ради. Зібрані мешканцями багатоповерхівок скло, пластик та папір передадуть на повторну переробку, а змішані відходи – на утилізацію. Це зменшить навантаження на полігон, покращить екологічну ситуацію у громаді. Облаштування майданчика нового формату поблизу багатоповерхівки на вулиці Келицькій, 132 – це спільна ініціатива співвласників ОСББ долучитися до проєкту з сортування відходів. Завдяки виконаним роботам було збільшено площу контейнерного майданчика, тож користуватися ним зможуть мешканці 8 житлових будинків. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що під час повітряної тривоги не працює мобільний застосунок «Транспорт Вінниці». Громадян просять з розумінням до цього виставитись, адже з міркувань безпеки під час тривоги по її завершенні та за деякий час до початку, якщо тривогу оголошено в сусідніх областях, вмикають РЕБи. Це призводить до втрати GPS-сигналу на бортах громадського транспорту, повідомили у комунальному підприємстві «Вінницький інформаційний центр». У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, привіт, привіт. Вітаємо на хвилі міста над Бугом. Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Середа, екватор тижня і 9 вже вересня на календарі. А отже, іменинники одразу ловіть привітання з днем народження. Нехай ваші мрії здійснюються. І нагадуємо про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Тим часом, не забувайте також про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше, найактуальніше і найкорисніше саме для вас. Ще спитаєте ви, що з погодою? Плюс 10, плюс 15 зранку, без опадів, в день плюс 24, плюс 27, також опадів не передбачається, ясно. А ввечері плюс 26, плюс 19, безхмарно і без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 1982 році, плюс 30 градусів Цельсія. В 1991 було найпрохолодніше, плюс 3 градуси Цельсія. Народний прогноз на сьогодні говорить наступне. А цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. І якщо вона добре вродила, до дощової осені, морозної зими. І, як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Така ось історія. Полюбляєш горобину?
3: Обожнюю. А знаєш, які сьогодні свята?
2: Сьогодні твій день.
3: Сьогодні міжнародний день. Краси.
2: Міжнародний день краси, я тебе вітаю з цією подією.
3: Усіх вітаю, і дівчат, і чоловіків, усіх красунчиків. Так, міжнародний день тестувальника сьогодні, міжнародний день судоку.
2: День прекрасного дивака сьогодні.
3: Ух ти.
2: День «Я люблю їжу». День
3: «Я люблю їжу».
2: Віденського шніцеля, це щось смачненьке.
3: Всесвітній день сільського господарства сьогодні.
2: День стейка з чорним перцем, знов смачненьке.
3: День плюшевого ведмедика,
2: тихий,
3: я бачу.
2: Тихий день сьогодні також. Є до чого доєднатися, безліч подій. Отже, музика, яка допоможе нам налаштуватися на чудовий початок цього дня, вже починається.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом Вінниця продовжує роботу в напрямі майбутньої модернізації системи водовідведення. 8 вересня договір про співпрацю з реалізацією відповідного проєкту підписали вінницький міський голова Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, голова Вінницької обласної ради, у власності якої перебуває комунальне підприємство «Вінниця облводоканал».
3: За словами очільника громади, підписання документу фіксує нову фазу відповідальності за один із найбільших інфраструктурних проєктів регіону. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Ініціатива включає будівництво біогазової станції, сонячної генерації, встановлення теплових насосів та використання тепла стічних вод для централізованого водопостачання.
2: І як зазначає міський голова, сьогодні для українських громад важливо по-новому підходити до управління водними ресурсами. Вінниця також шукає рішення, які допоможуть не лише раціонально використовувати воду, а й краще розуміти та зберігати потенціал цих ресурсів, зокрема, їхні енергетичні можливості.
3: І за словами голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового, у серпні на сесії обласної ради депутати вже затвердили договір про співпрацю з Вінницькою міською радою в масштабному проєкті модернізації очисних споруд.
2: Один із найбільших інфраструктурних проєктів Вінниця втілюватиме за підтримки Північно-екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» та Державного інвестиційного фонду Данії. Наразі місто вже має розроблене техніко-економічне обґрунтування, підготовлене у 2025 році данськими консультантами КОВІ за фінансової підтримки Шведського інвестиційного фонду для країн, що розвиваються. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ще із 10 до 13 вересня тимчасово обмежать рух на перехресті вулиць Брацлавської та Олександра Довженка. На проїзній частині вулиці Брацлавської реконструюватимуть оглядовий колодязь водопроводу. Через це на перехресті з вулицею Олександра Довженка тимчасово обмежать рух транспорту. Повністю перехрестя не перекриватимуть, для проїзду залишатимуть одну смугу.
3: Роботи проводитимуть з 20 вечора до 6 ранку. Такий час обрали, аби зменшити незручності через ремонт на денний рух. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Обмеження діятиме з 10 по 13 вересня включно. Водіям необхідно зменшувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і бути уважними біля місця проведення робіт. Це потрібно для безпеки водіїв, пішоходів і ремонтної бригади.
2: Рухаємось далі, продовжуємо прокидатися. Це місто над Бугом.

0: реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. А тепер повертаємося до вас із добрими, милими та щирими і такими потрібними новинами. Приватний підприємець Василь Ковальов із села Бережани передав на потребу наших захисників 250 кілограмів свіжої риби. Про це інформують на сайті Калинівської міської ради. Частину улову відвезли до лікарні, де зараз проходять лікування та реабілітацію поранені українські воїни. Свіжа риба допоможе урізноманітнити та покращити раціон наших захисників, що пришвидшить їхнє одужання. З іншої частини риби працівники Бережанського старостинського округу та місцевого будинку культури приготували рибні консерви. Цю поживну продукцію найближчим часом відправлять на передову, аби порадувати бійців домашніми справами. Отож, друзі, допомагаємо, донатимо і всіляко не забуваємо підтримувати наших захисників.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо розбиратися з жайворонками і совами. Який сніданок підходить саме вашому типу, давайте дізнаватися. Ви відчуваєте приплив сил уночі, а вранці вважаєте за краще довше повалятися з подушкою в обнімку або ж навпаки? Психологи вже давно розділили людей на два типи – сов і жайворонків. Це ми вже знаємо. Перші встають пізніше 10-11 години ранку і засинають тільки після 12 ночі. Другі можуть спокійно прокидатися о 6-7 ранку, але після 22:00 ви їх не побачите, бо ті вже бачитимуть другий сон.
3: І вчені з'ясували, що ця різниця також впливає на любов до певних продуктів та харчові звички. Ось якщо у жайворонків течуть слини через сніданок, то для сов поїсти вранці – це ціла катастрофа. Тепер ділимося, що все-таки варто готувати кожному з цих типів. Сірий, починай.
2: Сніданок жайворонка. Для цих людей сніданок має бути ситним, поживним та щільним. Варто вибирати продукти із складними вуглеводами. Добре підійдуть яєчна, гречана, пшоняна каші. Для покращення смаку в такій каші можна додавати мигдальне масло. Буде суперовим білковий сніданок, глазуні, омлет та інші страви з яєць. Можете приготувати страви з овочами, бринзою, мафіни з беконом та яйцем. І якщо ви кавоман, то, на жаль, лікарі радять відмовитися вранці від філіжанки цього напою, адже вам енергії напій не додасть, а перезбудження може викликати.
3: А сніданок ось для сов. У таких людей усі обмінні процеси в організмі вранці повільно працюють. Тому, аби у них з'явився апетит, потрібно витратити енергію. Сніданок для сов має бути максимально легким і простим. Продукти з великим вмістом білків у жодному разі не підійдуть. Можна взяти за основу кисломолочні продукти, йогурт або сир. А для смаку можна додати ківі, банан або ягоди. Радимо приготувати ягідно-фруктову смузі. Також добре підійдуть легкі овочеві салати, мюслі з добавками також. Хорошим вибором будуть тости з різними наповнювачами. Їм варто, совам саме, варто випити вранці хоч чашку теплого чаю чи чистої води, аби запустити процес.
2: Обідати жайворонкам радять не пізніше 14:00. І додавати в меню страви, що дають тривале насичення. Від десертів краще відмовитись. А ще вам підійдуть зелені чаї, що надають тонізуючий ефект на весь організм. А на вечерю краще вибирати відварене м'ясо чи рибу з овочами. Смачний.
3: А совам важливо навчитися снідати і не робити великих перерв у їжі до вечері. Для перекушування впродовж дня краще брати фрукти, а не каву з булочками. На жаль, на обід підійдуть легенькі супи, риба з вінегретом або авокадо. Якщо ви лягаєте спати не раніше 12-ї ночі, то перекусити можна і до 9-ї вечора. Тільки за 2 години до сну варто випити трохи теплого молока чи ромашковий чай.
2: З цього всього я зрозумів, що я хочу вже щось поснідати або ж пообідати. Давай з тобою щось вигадаємо смачне.
3: Так, а я зрозуміла, що я сова на 100%.
2: На 100% сова, але їсти ми все одно з тобою будемо м'ясо.
3: Ой, хочеться.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Козятинській громаді вручили державну нагороду Ірині Корицинській, яка виховала 5 дітей. У Ладижинській громаді обмежують водопостачання через обміління річки. У Вінниці організовують дитячий забіг. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці приймають заяви на компенсацію вартості навчання для дітей-захисників. Документи за перший та другий семестри 2025-26 навчального року можна подати до 30 вересня включно. Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Компенсацію можуть отримати діти учасників бойових дій, померлих ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників та захисниць України, а також діти постраждалих учасників Революції Гідності. Студент має навчатися на денній формі за контрактом у закладі фахової передвищої або вищої освіти, незалежно від форми власності. Подати документи і отримати консультацію можна в управліннях соціального захисту населення Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, чи Правобережне, проспект Космонавтів, 30. У Козятинській громаді вручили державну нагороду Ірині Корицинській, яка виховала 5 дітей. Указом президента України мешканцям села Пустоха Пиковецького старостинського округу присвоєно звання «Мати-героїня». Відзнаку жінці вручила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У Ладижинській громаді обмежують водопостачанням через обміління річки Південний Буг. Вимушені обмеження діятимуть в нічний час – з 10 години вечора до 5 ранку. У місцевому водоканалі пояснили, що це необхідно для накопичення достатнього запасу води на водозаборі та стабільної роботи станції. Також через суттєве зниження рівня води у Південному Бузі можливі позапланові відключення води упродовж дня. Час і тривалість таких обмежень визначити наперед неможливо. Мешканців Гладижина просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже такі заходи необхідні, щоб не допустити більш тривалого або повністю аварійного припинення водопостачання і завчасно зробити необхідний запас води для побутових потреб. У суботу, 12 вересня, у Вінниці організовують дитячий забіг. До участі запрошують хлопчиків та дівчаток віком від 2 до 14 років. Старт о 15-й годині на легкоатлетичному стадіоні Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Для кожного учасника та учасниці організатори підготували стартовий пакет, авторську медаль, подарунки і розважальну програму з аніматорами. Зареєструвати дитину для участі у забігу можна на сайті міської ради. Для дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну, участь безкоштовна. У разі оголошення повітряної тривоги захід призупинять, а присутні мають перейти до найближчого укриття. У мене ж все. Почуємось.
2: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом», друзі. І вже традиційно до нашої студії приходять гості, як і щоранку, з якими ми знайомимося, і вони нас знайомлять з дуже цікавими темами. Сьогодні говоримо про змішані єдиноборства ММА на Вінниччині. Розвивається, а літо стало насиченим на великі спортивні події. Однією з головних подій став Кубок Поділля-2026. Масштабний благодійний турнір, який зібрав понад 600 спортсменів з усієї України та тисячі глядачів. Ще однією важливою подією став чемпіонат світу з ММА в Абу-Дабі, який проходив з 16 по 23 серпня. Представники Вінницької області здобули призові місця. Про все це будемо зараз дізнаватися, тому що до нашої студії завітав головний тренер Вінницької обласної федерації змішаних єдиноборств Володимир Соляр. Доброго ранку.
3: Доброго ранку всім.
2: Як починається ранок головного тренера, розповідайте.
3: Ну, як у всіх, проснутися, випити кави і спланувати свій день, спланувати свої тренування.
2: Тренування зранку полюбляєте чи ввечері?
3: Все залежить від графіку, все залежить від тих змагань, до яких ми готуємося. Якщо це міжнародні, всеукраїнські змагання, то у нас і по два тренування на день. Якщо це звичайний режим, то досить одного тренування на день.
4: Так, тренування чи змагання? Що обирати? До чого більше будете готуватися?
3: До змагань, адже одні змагання заміняють декілька місяців тренувань.
2: Сила чи витривалість?
3: Ну, в нашому виді спорту має бути і сила, витривалість, і розум.
4: Перший бій чи перша перемога?
3: Я думаю, саме найголовніша перемога – це над своїми емоціями, над своїм страхом, коли ти виходиш в октагон. Тому перемога.
2: Улюблений елемент тренування який?
3: Так як ми ММА, а ММА – це змішані єдиноборства, які включають в собі безліч видів, контактних видів єдиноборств, тому без різниці.
2: Отже, починаємо з самого початку. ММА стає дедалі популярнішим серед молоді, але що насправді стоїть за цими трьома літерами? Розповідайте.
3: ММА – це скорочено Mixed Martial Arts, тобто змішані бойові мистецтва. Вид спорту доволі популярний, доволі розвивающийся. Це показує те, що кожні наші змагання збираються більше і більше учасників, все більше дітей хоче займатися ММА. В нас склалось такий стереотип, що ММА – це бої без правил. Але ж зовсім ні, це офіційно признаний вид спорту у світі, в нас в Україні. Для дітей це взагалі, я вважаю, що один з найкращих видів спорту, яким можна займатися, адже є багато заборонених дій в змаганнях, і діти спокійно можуть виступати, їм заборонені там удари руками, ногами до певного віку в стійці. Тобто, можу сказати, це не травматичний вид спорту, а популярний на даний час.
4: Якщо ми зараз говоримо про дітей, початок навчального року, багато батьків зараз думають, на яку секцію віддати свою дитину. З якого віку можна починати займатися цим видом спорту? І чи є окремі, можливо, програми для найменших спортсменів, які тільки починають?
3: Так, звичайно. У нас під кожну вікову групу створена своя робоча програма. Дитячі групи – це та вікова група 6-7 років, це в них більше ігрова форма йде занять. Спортсмени там 7-8, трошки інша форма занять. Спортсмени з 10 років, у них зовсім також відрізняється тренувальний процес, адже діти цього віку вже приймають участь у змаганнях, і також у міжнародних змаганнях.
4: Тобто з 6 років з першого класу можна?
3: Так, звичайно.
4: Ага.
2: Батьки часто можуть побоюватися віддавати дитину на єдиноборства через контактний вид спорту, так? А наскільки виправдані такі побоювання?
3: Ну, так як я казав, що дійсно нас путають з боями без правил, да? Але дійсно ММА – це досить такий, можна сказати, культурний вид спорту. Так як зараз були внесені багато змін у правилах, і тому для дітей це досить комфортне вид спорту, тому що діти до 18 років вони не використовують ударів, як я вже говорив, в партері, в голову, в стійці не використовують ударів руками, ногами в голову. Тобто там більше акцент іде на контроль, на боротьбу, на роботу в таких захватах, на больові прийоми, на удушливі прийоми. То така робота проходить.
4: Відверто, кожен, хто зараз слухає, хто розуміє і знає про цей вид спорту, вони розуміють, що від тренувань можна отримати певні силові навички, можна отримати там навички самооборони і так далі. Що ще можуть отримати діти від таких занять?
3: Ну, перш за все, це хороший колектив спортивний, адже в спортивному колективі проходить, може, все дитинство, да? Змагання, у нас безліч спортивних змагань, починаючи від обласних, закінчуючи міжнародними, тренувальні табори, тренувальні збори, ну і саме головне, дружні спортивні колективи.
2: А тепер повертаємося до самого Кубку Поділля 2026. Понад 600 спортсменів, більше тисячі глядачів. Чи очікували на такий результат?
3: Кубок Поділля вже є традиційним у місті Вінниці, да? І в цьому році ми спільно з нашими партнерами, спонсорами, меценатами зробили все, об'єдналися, щоб цей турнір був один із наймасштабніших турнірів. За попередніми заявками було заявлено у нас близько 600 спортсменів. Це протягом 2 днів на 4 спортивних майданчиках відбувалися поєдинки. Фінальна частина турніру включала у нас як і аматорів, так і професійних бійців. Перше ми запустили трансляцію на телеканалах, на Мегаго платформі. Ну, досить всім сподобалось. Турнір мав таку благодійну складову. Під час турніру ми зібрали 1 000 000 гривень на підтримку нашої Альфи.
4: І я так розумію, цей турнір став не тільки вінницьким, він став всеукраїнським, да?
3: Так, він традиційно є всеукраїнським. В нас в планах є, я думаю, ми це зробимо. Пройде деякий час, він буде у нас міжнародним.
2: Що цей турнір дав саме місцевим спортсменам? Побачили на цьому турнірі якісь нові імена, якихось нових зірок ММА?
3: Так, турнір доволі такий непоганий, зібрав хорошу конкуренцію. На ньому прийняв участь як і майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу. Майже всі спортсмени національної збірної команди України прийняли участь в даному турнірі. І серед наших спортсменів Вінницької області також були хлопці, які приймали участь у галафіналах і здобули перемогу.
4: Так, про Кубок Поділля ми вже дізналися трішечки.
2: Переносимося в Абу-Дабі.
4: Так. Друга велика подія літа, довгоочікувана для всіх спортсменів, чемпіонат світу. Як вінничани потрапили, скільки вінничан потрапило взагалі у світову першість і в національну збірну, розповідаєте?
3: У нас є певний відбір, тобто один із таких основних, це є в нас чемпіонат Вінницької області, за результатами якого формується зі спортсменів, які зайняли перше-друге місце, формується збірна команда області, яка вирушає на чемпіонат України. І на чемпіонаті України перше-друге місце, хто спортсменів займає, виборює путівку на участь в чемпіонаті світу. В цьому році 13 спортсменів нашої області потрапили до збірної команди України. Я являюся старшим тренером збірної команди України серед дітей до 18 років. І загалом ми привезли додому 5 нагород. Це в нас є золото, є срібло, і 3 бронзи. Це вінничани, які здобули. Загалом збірна команда України здобула 12 золотих, 18 срібних і 17 бронзових нагород. Доволі масштабний турнір, близько 1000 учасників, 60 країн. І вже він вшосте проводиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тому дійсно показує, що ММА розвивається досить насичено, це крутий вид спорту, адже йдуть трансляції, йдуть медійно, все підтримують повністю весь чемпіонат. Тому тільки стараємося, щоб щорічно відібратися і попасти на даний чемпіонат.
2: А наскільки взагалі сильна конкуренція на чемпіонаті світу?
3: Досить сильна конкуренція, так як я кажу, що даний вид спорту з кожним роком все більше і більше розвивається. Щоб ви собі розуміли, категорії спортсменів, деякі категорії перевищують за 40 учасників в одній ваговій категорії.
2: А скільки людей наразі у Вінницькому регіоні, у Вінницькій області займається ММА? Дітей, дорослих?
3: По Вінниці, по Вінницькій громаді в нас офіційно є 5 спортивних клубів, які входять до складу обласної федерації зміщених єдиноборств. Ну, якщо взяти загалом по федерації, да, обласній, то Наша федерація налічує близько, я думаю, вже близько 2000 спортсменів різного віку.
2: А хто більше приходить, дорослі чи діти?
3: Різні. Різні вікові приходять. Ну, більшість спортзали заповнені дітьми.
4: А хлопці чи дівчата?
3: І дівчата, і хлопці. У нас досить сильна...
2: Запишіть Яну.
3: У нас досить сильна жіноча команда. У нас дівчата чемпіони світу, трикратні чемпіони Європи, майстри міжнародного класу, тому... Дівчата,
4: ти мене кругом завтра... записуєш, а я кругом мушу записую. Ходити.
2: Так, завтра у тебе тренування. А який вік найдоросліший на тренуваннях?
3: Ну, різні вікові. Будемо говорити так, 18+.
2: Ага. Так, як виглядає звичайне тренування для дитини, яка тільки приходить у секцію, з чого починають? От перше тренування, прийшла дитина, взагалі нічого не знає.
3: Так, як я вже казав, це для початкової групи. У нас більше тренування в грубій формі, з ними проводять бігові вправи, акробатичні вправи, вправи з елементами гімнастики. Тобто вчать дітей правильно падати, правильно робити різні спортивні там елементи. От з цього і починається дитяче тренування.
4: Так, які плани зараз у Вінницької федерації? До чого зараз готуєтеся? Які тренування у вас найсиловіші?
3: Ну, першим таким стартом нашої федерації, де це турнір пам'яті нашого спортсмена, багаторазового учасника різних змагань, призера, чемпіона, який, на жаль, 5 місяців як загинув на фронті, то ми вирішили вшанувати його пам'ять турніром. І потім основний старт у нас це з 1 по 7 листопада чемпіонат світу у Грузії, Тбілісі. Ну і далі рухаємося згідно тих положень, які нам будуть присилати.
4: Як взагалі долучитися до цього спорту? Куди приходити, куди телефонувати?
3: У нас на офіційному сайті нашої федерації офіційні сторінки є всі клуби, і там ви можете знайти всю інформацію.
2: Угу. Отже, нагадуємо, що сьогодні до нас завітав головний тренер Вінницької обласної федерації змішаних єдиноборств Володимир Соляр. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Друзі, залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І чи знали ви, що традиційна кераміка Поділля є у Вінниці і започаткували нову мистецьку подію? 5-6 вересня у Вінниці вперше провели мистецьку подію «Шлях подільської кераміки». В арт-просторі етночари презентували роботи майстрів із традиційних гончарних осередків Поділля. Провели майстер-класи, пленер та виставку-продаж. У майбутньому організатори планують розвивати одноіменний культурний маршрут і популяризувати його за межами України.
3: Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Цими вихідними у Вінниці вперше відбувся шлях подільської кераміки. Мистецька подія покликана познайомити з традиційним подільським гончарством, його осередками, майстрами і тим, як це давнє ремесло продовжує жити сьогодні. Впродовж 5-6 вересня в арт-просторі «Етночари» вирувало безліч подій. Від тематичної виставки та майстер-класів з гончарства до навчання традиційним українським танцям. Організатором цієї культурної просвітницької події виступив арт-простір «Етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Назву заходу обрали не випадково, так само, як і майбутній культурний маршрут – «Шлях подільської кераміки». Спільна мета організаторів – зробити цю ініціативу сталою і впізнаваною далеко за межами регіону та вивести її на міжнародний рівень.
2: Важливою складовою став пленер майстрів, які розвивають традиційну подільську кераміку, а також виставка-продаж їхніх виробів за мотивами давніх гончарних осередків. Трипілля, Майдану Бобрика, Адамівки, Рахнів Лісових, Крищенців, Бара, Шаргорода, Смотрича, Новоселівки та Бубнівки. За цією експозицією можна було буквально простежити весь шлях розвитку подільської кераміки, про що детальніше розповідали під час кураторських екскурсій.
3: На виставці були представлені роботи Вікторії Ніколаєвої, Михайла Діденка, Устини Пужак, Володимира Слупського, Людмили Філінської, Тетяни Шпак, Сергія і Світлани Погунець, а також Тетяни і Максима Біньковських, Василя Рижого та Наталі Лавренюк.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: об'єднує постійна акція «Освітня родина». Допомагаємо, перемагаємо.
1: Окрім підтримки захисників і захисниць, освітні колективи допомагають людям старшого віку, родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також безпритульним тваринам. Конкурс «Благодійна Вінниччина» щороку проводить фонд громади «Подільська громада». Його мета – популяризувати благодійні ініціативи та відзначити людей і організації, які системно допомагають іншим.
0: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: все потримає моє серце.
1: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували виставку ікон та церковних пам'яток «Образи і пам'ять. Духовні скарби Поділля». Експозицію приурочили до святкування Собору Вінницьких святих, Дня міста та 35-річчя відновлення незалежності України.
3: Про це повідомляє прес-служба Вінницько-Барської єпархії УПЦ ПЦУ. В експозиції представлені рідкісні пам'ятки з фондів музею, зібрання Тульчинського фахового коледжу культури та приватної колекції митця Леоніда Дідура, передані на збереження. Серед експонатів є як старовинне сакральне мистецтво, так і сучасні обереги. Зокрема, кишенькові керамічні ікони від арт-простору «Етночари», які передають українським захисникам на фронт.
2: На урочисте відкриття завітали представники духовенства, обласної влади та культурної спільноти. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників України, після чого оглянули виставку. Експозиція «Образи і пам'ять. Духовні скарби Поділля» працюватиме у великій виставковій залі краєзнавчого музею впродовж 2 місяців.

0: Drum.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Моїсеєвим Олександром Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Медвідь Андрій Броніславович. Верещак Андрій Леонідович. Баранов Геннадій Федорович. Савельєв Владислав Михайлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: сили вінничан. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас так, світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацію, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки ось і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч з вами. І є в нас студійний вайбер 067-0118-00. Згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, обов'язково вітайте. Тим часом, якщо ви запитаєте, що очікувати від погоди сьогодні, ми дамо вам відповідь на це питання.
3: Так, і яка відповідь?
2: Плюс 10, плюс 15 зранку, без опадів.
3: Дякую.
2: В день також без опадів, плюс 24, плюс 27. І ввечері плюс 26, плюс 19. Без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 1982 році, плюс 30 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1991, плюс 3 градуси Цельсія.
3: А от за народним календарем 9 вересня погода вказує на те, якими будуть осінь і зима. Теплий і ясний день віщує довгу, суху та лагідну осінь. Рясна ранкова роса – ознака того, що встановиться хороша ясна погода. Вода. Грім цього дня обіцяє затяжну і теплу осінь, а також рясні сніги взимку. Комарі та мошки все ще літають у повітрі, зима буде м'якою. А листя з вишні ще не повністю опало, це до теплої погоди та затримки холодів.
2: Що ж, будемо і далі стежити за прогнозами синоптиків. Ну і, звісно, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua і дізнавайтеся найцікавішу і найактуальнішу інформацію саме для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тротуари Вінниці перевірили на доступність. Які перешкоди виявили? У Вінниці представниці відділу безбар'єрності спільно з муніципальною вартою обстежили пішохідні зони на вулиці Замостянській та проспекті Коцюбинського. Під час перевірки виявили перешкоди, які можуть ускладнювати пересування містом, інформують на сторінці Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.
3: На тротуарах зафіксували виносні рекламні конструкції, пошкоджені та незакриті водостоки, нерівне покриття, неконтрастні антипаркувальні півкулі та несправні кнопки виклику персоналу для окремих закладів. Такі перешкоди можуть становити небезпеку для людей, які користуються кріслами-колісними, дитячими візочками або білими тростинами, а також для людей із порушеннями зору.
2: За виявленими порушеннями муніципальна варта Вінниці вживає відповідних заходів реагування. Представники відділу безбар'єрності також закликають підприємців стежити за станом прилеглих до їхніх закладів територій та не створювати перешкод для пішоходів. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вчені з'ясували, скільки потрібно спати, щоб старіти повільніше. А як ти думаєш, скільки потрібно, щоб старіти повільніше? Тобі це взагалі не загрожує. Тобі ще до цих питань дуже довго.
3: Але кожен не хоче старіти, тому я думаю,
2: але,
3: потрібно
2: можливо, коли
3: годинок
2: згадаєш.
3: 6-7.
2: Я думаю, 8+.
3: А,
2: мені так
3: 8+,
2: здається.
3: Да? 18+ годин спати.
2: Це, ну, взагалі, мені здається, так. Діти маленькі сплять дуже багато. Більше 18 годин на добу. Може таке бути. Але, ну, в принципі, ідея цікава. Ну, давайте дізнаємося, що ж кажуть вчені. Здоровий сон – це не лише спосіб відновити сили. Це по-перше. Нове масштабне дослідження показало, що його тривалість може бути пов'язана із темпами біологічного старіння.
3: Так, у дослідженні взяли участь майже 500 тисяч людей з британського біобанку. Вчені порівнювали тривалість сну з показниками біологічного віку – мозку, серця, легень та інших органів. Результати показали, найсприятливіший діапазон виявляється досить вузьким. Це яким?
2: Для жінок оптимальною назвали тривалість сну приблизно від 6.5 до 7.8 години на добу, а для чоловіків від 6.4 до 7.7 години. Незважаючи на те, що вони там побачили, Яна, я запрошую тебе ось це от 8+ годин все ж таки спати.
3: Окей. Так.
2: У людей, які регулярно спали в цих межах, дослідники виявили менше ознак прискореного біологічного старіння.
3: Ага, особливої уваги потребують дві крайнощі. Регулярний сон менше, ніж приблизно 6,5 години, як і звичка проводити в ліжку понад 8 годин, були пов'язані з менш сприятливими показниками здоров'я. Це не перше дослідження, яке демонструє зв'язок між порушеннями сну та хронічними захворюваннями. Недостатній нічний відпочинок раніше пов'язували з вищим ризиком ожиріння, цукрового діабету другого типу, підвищеного артеріального тиску та серцево-судинних проблем.
2: Але важлива не лише кількість годин. Навіть умовно правильні 7 годин не принесуть повноцінного відновлення, якщо сон постійно переривається або залишається поверхневим. На недостатню якість відпочинку можуть вказувати дві крапки. Постійна сонливість у день, погіршення пам'яті та концентрації, дратівливість без очевидних причин, відчуття розбитості після пробудження, а також зниження працездатності протягом дня.
3: Тобто всі пункти у мене сходяться, да?
2: Так. Я тебе з цим вітаю.
3: Дякую. Пишіть,
2: чи ви погоджуєтеся з цими цифрами, чи, можливо, у вас є якісь свої цифри, які ви можете також запропонувати.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
0: Земля наближає. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. А тепер розповідаю, як вам можна провести вечірній час. У Вінниці у вересні організовують два додаткові рейси прогулянковим катером «Південним Бугом». Прогулянки відбудуться 9 та 11 вересня об 18:00, повідомляє Офіс туризму Вінниці. Місце зустрічі – набережна Рошен. Екскурсії проводитиме гід Олег Матюхов. Учасникам розповідатимуть про річку та Вінницю, а також покажуть міські краєвиди з води. Кількість місць на кожен рейс обмежена, тому організатори радять зареєструватися заздалегідь. Для участі 9 вересня необхідно заповнити реєстраційну форму, а на рейс 11 вересня – окрему форму. Вінниця з річки відкриється зовсім по-новому та по-іншому, зазначають в Офісі туризму Вінниці.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Кажу я Яні, кажу я, Яна, не може риба ходити боком, заткувати вона не може. Вона взагалі не може ходити, тому що в риби немає ніг. Вона каже, ні, може, і навіть вчені не бачили ще такого, але воно є. Знайшла мені новину і каже, риба ходить боком. Дивимося. Глибоководна риба Scalicus engiceros здивувала науковців незвичайним способом пересування по дну. Вона може не лише рухатися вперед, а й ходити боком і навіть заткувати. Така поведінка раніше не була відома для риб.
5: Бачиш, а я казала. Йдеться про представника морських півнів, який виростає приблизно до 25 сантиметрів. Для руху по дні він використовує спеціалізовані вільні промені грудних плавців, що нагадують невеличкі ноги.
4: Більшість відомих риб, здатних ходити по морському дну, пересуваються лише вперед. Але відеозаписи з Південного Китайського моря показали, що Scalicus engiceros здатна змінювати напрямок значно вільніше.
5: Дослідники зафіксували, як риба рухається боком майже як краб, а також заднім ходом. Автори роботи назвали це поведінкою, яку раніше не спостерігали в інших риб.
4: І для пересування тварина використовує не лише грудні плавці. Вона також робить різкі уривчасті рухи, схожі на ті, якими користуються креветки, і допомагає собі хвостом. Ніг в неї, я так розумію, немає. Все
5: і таки. Знаєш, як цю рибку почали називати?
4: Як?
5: Гібридом риби та креветки. Отак от. Насправді це не справжній гібрид двох видів, а лише образне таке порівняння.
4: Якщо ось так, ну якого вона розміру не зрозуміла, тому що фото, ну, досить велике, я б сказав, ну, якщо вона до 25 сантиметрів виросте. Але схожа вона дійсно трішечки на креветку і трішечки, не знаю, на повітряну кулю, чи я не знаю, якийсь птах, горобець, чи щось таке.
5: Так, ось така риба. Подивіться також.
4: Обов'язково. І день буде просто чудово. Поїхали далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниця підписала договір про співпрацю з реконструкцією очисних споруд з обласною радою. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. У Вінниці пройшов благодійний напівмарафон «Промавтоматика Вінниця РАН-2026». Про це слухайте далі. Вінниця підписала договір про співпрацю з реконструкцією очисних споруд з обласною радою. Наше місто продовжує роботу в напрямі майбутньої модернізації системи водовідведення. Договір про співпрацю з реалізацією відповідного проєкту підписали вінницький міський голова Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, голова Вінницької облради, у власності якої перебуває Вінниця облводоканал. За словами очільника громади, підписання документа фіксує нову фазу відповідальності за один з найбільших інфраструктурних проєктів регіону. У цілодобовій варті повідомляють про проведення поточних ремонтів на комунальних мережах міста. Так, сьогодні бригади «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за адресами: Майбороди 15, 603-чі 70, проспект Коцюбинського 11. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також Вінниця міськтеплоенерго попереджає про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами: Калицька 72, 74, 78А, Довженка 40, 73. Причина – усунення наслідків пошкоджень на мережах. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Артинова, Соборна, Гданська, Скоропадського, Грушева, провулок Грушеви, провулок Молодіжний, Замостянська, 24-26. Причина – планові роботи у трансформаторних підстанціях. За повідомленням Вінницької транспортної компанії, на вулиці Гетьмана Мазепи поблизу зупинки Промислова через пошкодження опори контактної мережі зупинено рух тролейбусів маршрутів номер 1, 2, 4 та 7 у напрямку вулиці Левка Лук'яненка. Тролейбуси зазначених маршрутів тимчасово здійснюють розворот на вулиці Гетьмана Мазепи. На місці працюють аварійні служби. Про відновлення руху повідомлять додатково. У Вінниці відбувся благодійний напівмарафон «Промавтоматика Вінниця РАН-2026». Учасники та учасниці не лише випробовували власну витривалість на різних дистанціях, а й долучилися до підтримки українських захисників і захисниць. Частину коштів, отриманих від реєстраційних внесків, організатори вкотре спрямують на підтримку ЗСУ. Далі коментує голова Вінницької федерації триатлону, організатор заходу Андрій Гальчинський.
3: Ми зараз завжди збираємо на дрони, заказуємо, але не прості дрони, а спеціальні бомбардувальні дрони для Червоної Калини. Ми їх заказуємо, довго стоїмо в черзі, бо 4 місяці минулого року ждали, потім ще 4 місяці, бо ми два рази заказували. І так само цього.
2: Окремою частиною програми став символічний забіг ветеранів. Його метою є залучати захисників до масових спортивних заходів, створити можливості для фізичної активності та вкотре нагадати про важливість підтримки ветеранів і ветеранок та їхніх родин.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 15 градусів вище нуля. Вдень 24-27 з позначкою плюс. Вітер південний 3-4 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Лише важливе.
0: На 101,8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось на хвилю міста Нацбугом. Я на Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Друзі, рухаємось далі. Сьогодні середа, нагадуємо. До речі, 9 вересня. Іменинники, згадуєте, в кого сьогодні день народження. І якщо згадали, що у близької людини день народження, обов'язково напишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі.
3: Тим часом. І ми обов'язково привітаємо усіх, побажаємо щастя, здоров'я і усього найкращого. А зараз розповідаємо про погоду. Як
2: плюс
3: завжди.
2: 10, плюс 15. Зранку без опадів, в день плюс 24, плюс 27 і ввечері плюс 26, плюс 19. За останні 130 років найтепліше було в 1982 році плюс 30 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1991 плюс 3 градуси Цельсія.
3: І сьогодні наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною. Тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.
2: Отже, будемо спостерігати за погодою і взагалі за станом погоди сьогодні, а також дізнаватися про все найцікавіше. Незабаром дізнаємося, що зірки прогнозують на сьогоднішній день.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. Що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день? Давайте дізнаватися. Овна, розпочинаємо з вас. Усміхайтеся та будьте доброзичливими, адже сьогодні ваша позитивна енергія дуже потрібна оточенню. Місяць у тригоні сприятиме вам, а Венера в опозиції принесе визнання.
3: Тельці, ви будете у гарному настрої, але ваші колеги чи близькі можуть щось упустити. Якщо хтось припуститься помилки, саме завдяки вам ситуацію вдасться врятувати.
2: Далі, близнюки. День буде вдалим, ви можете розраховувати на доброзичливість і розуміння з боку інших. Хтось охоче допоможе вам вирішити проблему, з якою ви боретеся вже деякий час.
3: Раки, ви будете чудово організованими, але через Марс у з'єднанні краще не провокувати вас на суперечки. Ви охоче братиметеся за амбітні завдання, аби довести, що заслуговуєте найбільше.
2: Леви, після обіду вам захочеться більше розваг. Якщо маєте плани, пов'язані з мистецтвом чи хобі, ви також чудово проведете час. Хтось із близьких може дорікнути вам, що ви недостатньо займаєтеся спільними справами, але ви не надто перейматиметеся через це.
3: Діви, Меркурій у з'єднанні з вашим знаком додасть сил. Ви вирішите швидко позбутися всіх накопичених справ, зосередитися на роботі, рахунках чи при вбиранні, і врешті зможете видихнути з полегшенням.
2: Далі, Терези. На вас чекає приємний день. Ви будете балакучими та готовими до нових викликів. Венера у з'єднанні сприятиме вам. Ваші ідеї подобатимуться іншим, навіть можуть принести додаткові гроші.
3: А ось порада для скорпіонів. Постарайтеся не нервувати через дрібниці, і тоді день виявиться цілком вдалим. Також варто придивитися до нового хобі або можливості чогось навчатися.
2: Стрільці, ви відчуєте приплив амбіцій. Вас приваблюватимуть ризиковані ідеї, і ви не боятиметеся більше працювати, аби не накопичувати незавершених справ.
3: Козероги, подумайте про майбутнє та заплануйте для себе щось цікаве. Нове навчання або розвиток у певній сфері. Варто також частіше виходити до людей, адже ви можете познайомитися з цікавими людьми, які надихнуть вас на нові та прибуткові ідеї.
2: Водолії. Місяць в опозиції до вашого знаку може змусити вас відволікатися через інших людей. Також можливі дрібні помилки та втрачені речі. Хтось може щось переплутати, або ви самі можете щось неправильно зрозуміти.
3: Ну і на завершення, риби, на вас чекає насичений день. Ви згадаєте про рахунки, важливі проєкти, а також про різні невиконані обіцянки. На роботі уважно перевіряйте листування, аби не пропустити щось важливе.
2: Такі ось поради від зірок, і як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особиста кожного.
4: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Майже 1500 вінничан долучилися до благодійного напівмарафону промавтоматики «Вінниця РАН 2026». Цього дня учасники не лише випробували власну витривалість на різних дистанціях, а й долучилися до підтримки українських захисників і захисниць. Частину коштів, отриманих від реєстраційних внесків, організатори вкотре спрямують на підтримку Збройних сил України.
3: Сотні бігунів, підтримка вболівальників та спільна благодійна мета. 6 вересня Вінниця об'єднала професійних спортсменів, аматорів, ветеранів, родини з дітьми та прихильників активного способу життя. На благодійному напівмарафоні «Промавтоматика Вінниця РАН 2026». Організатором «Промавтоматика Вінниця РАН 2026» виступила Вінницька обласна федерація триатлону. Захід провели за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова, а також за сприяння Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.
2: Організатором «Промавтоматика Вінниця РАН 2026» виступила Вінницька обласна федерація триатлону. Спортивне містечко розгорнули на площі Калічанській біля входу до Центрального парку імені Леонтовича, і звідси учасники та учасниці вирушали на маршрути, що пролягали вулицями Вінниці.
3: Бігова програма охопила дистанції на 1, 3, 5, 10 та 21 кілометри. Для наймолодших спортсменів організували окремі дитячі старти. Важливою частиною заходу став символічний забіг ветеранів та ветеранок. Загалом до стартів долучилося 1450 учасників та учасниць.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом рухаємось далі. І що ви знаєте про снігову людину? Що ти знаєш про снігову людину? Взагалі існує вона чи не існує? Безліч є різних моментів. Одні кажуть, що існує снігова людина, інші кажуть, що не існує. Я не знаю, мені здається,
3: я думаю, не існує.
2: Не існує?
3: Але
2: а я вірю.
3: Ось я
2: до того, як ти сказала.
3: Матеріал, що люди вірили. Так що давай читати.
2: Все місто шукало снігову людину. Поліцейські розповіли про найдивніші виклики на 911. Американські правоохоронці отримали величезну кількість дзвінків на лінію 911 через загадкову волохату істоту, яка вільно розгулювала містом Дамаріскот та в штаті Мен. Занепокоєні громадяни заявили про зустріч із так званою сніговою людиною, що змусило поліцейських негайно виїхати на перевірку.
3: Загадкову фігуру помітили просто на головній вулиці міста, а згодом вона навіть з'являлася біля місцевої школи під час ранкового підвезення дітей. Частина перехожих на вияк злякалася і викликала копів, тоді як інші почали зупинятися заради спільних фотографій.
2: Ідучи головною вулицею, він безумовно привернув до себе увагу, підтвердив начальник поліції Ерік Джозефсон. Начальник відділку зазначив, що люди дуже активно фотографували містичного персонажа. Цікаві містяни продовжували не робити знімки навіть у той момент, коли поліцейський підійшов до істоти для серйозної розмови.
3: Так, і прибувши на місце події, офіцер з'ясував, що вулицями бродив звичайний чоловік у дуже переконливому та реалістичному костюмі. Оскільки жартівник поводився адекватно і з розумінням вислухав зауваження, правоохоронці вирішили не висувати йому жодних кримінальних звинувачень.
2: Офіцер Сміт описав їхню взаємодію як чудову розмову і визнав його дуже цікавим, розповів керівник місцевої поліції.
3: Ой-ой-ой. Згодом поліцейське управління опублікувало офіційну заяву у соціальній мережі Facebook, оголосивши про остаточне закриття цього курйозного провадження. Копи з гумором підтвердили, що після вичерпного та цілком серйозного розслідування вони дійшли невтішного висновку про нереальність снігової людини.
2: І водночас копи щиро подякували всім місцевим мешканцям за надзвичайну пильність та готовність зупинити свої справи заради безпеки сусідів. На їхню думку, така згуртованість громади є навіть більшою рідкістю, ніж зустріч зі справжньою сніговою людиною.
3: Що б ти робив би, якби зустрів снігову людину?
2: По-перше, одразу телефонував би тобі. Не знаю, навіщо, але я знаю, що, можливо, хоча б нагодувала мене. Заходь, розкажеш і з'ясиш.
3: І підеш.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кіліан Мбапе увійшов до топ-5 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів в історії. Українська тенісистка Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу після проривного сезону у кар'єрі. Тайсон Ф'юрі опублікував постер можливого третього бою з Олександром Усиком. Про це далі. Французький форвард Реала Кіліан Мбапе увійшов до топ-5 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів за всі часи. Реал обіграв Інтер у центральному матчі першого туру Ліги чемпіонів з рахунком 2-1. Мбапе відкрив рахунок у грі, забивши на 14-й хвилині зі штрафного майданчика. Завдяки забитому м'ячу Мбапе потрапив до клубу 5 найрезультативніших футболістів в історії у Лізі чемпіонів. Забив 71 гол. Мбапе наздогнав іншого нападника Реала Рауля Гонзалеса Бланко, але дістався цієї позначки на 43 матчі швидше за іспанця. Українська тенісистка Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу після проривного сезону у кар'єрі. Оновлений світовий рейтинг буде опубліковано у понеділок, 14 вересня. Саме тоді Костюк офіційно стане представницею топ-10. Сезон 2026 вийшов по-справжньому проривним для Марти. 24-річна тенісистка вперше в кар'єрі стала переможницею турніру WTA-1000, тріумфувавши у Мадриді. Також цьогоріч українка додала в актив перемогу на WTA-500 в Руані та два поспіль півфіналу гранд-слемів – Ролан-Гаросу та Вімблдону. За підсумками виступів у сезоні 2026 Костюк претендувала на потрапляння у топ-10 світового рейтингу вже після останнього гранд-слему року – US Open. Зрештою, на американському мейджорі Марта повторила особистий рекорд, вийшовши в 1/8 фіналу, де в напруженій боротьбі програла 6-й сіній Лінді Носковій з Чехії. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує анонсувати третій поєдинок з українцем Олександром Усиком. Британський боксер опублікував у соцмережах постер потенційного бою та заявив, що трилогія вже у роботі. У відповідь на цей допис Олександр Усик теж оприлюднив відео, де каже, що йде по Ф'юрі. Поки що третій бій Ф'юрі-Усик офіційно не оголошений. Новий постер британця є черговим сигналом про його бажання повернутися на ринг проти українця. Нагадаємо, напередодні британець заявив, що шукає нового суперника для бою в листопаді 2026 року. За його словами, запланований поєдинок проти співвітчизника Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву. На тлі відсутності офіційного оголошення бою з Джошуа Ф'юрі опублікував відео, у якому заявив, що його співвітчизник відмовляється від поєдинку. Після цього британець звернувся до Усика та запропонував йому провести третю зустріч. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і планів амбіції одразу закисне. З мамкою мрію
1: що?
0: Стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопки.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Польща планує продовжити контроль на кордонах з Литвою і ФРН. Зеленський обговорив тему ППО з прем'єром Норвегії. У Вінниці голови правлінь ОСББ пройшли безкоштовний тренінг із психологічної стійкості. Про це слухайте далі.
1: Світ.
2: Польща планує продовжити контроль на кордонах з Литвою і ФРН. Варшава запровадила контроль на кордонах з цими країнами 7 липня 2025 року і вже декілька разів його продовжувала. Проєкт передбачає продовження контролю, термін дії якого спливає 1 жовтня до 30 березня 2027 року. У МВС Польщі необхідність такого кроку пояснюють збереженням загрози нелегальної міграції, як зі східного напрямку через територію країн Балтії, так і з боку ФРН.
1: Україна.
2: Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе в Осло обговорив посилення української протиповітряної оборони, потреби в ракетах-перехоплювачах, спільну роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до проходження зими. Головним питанням перемовин став захист українського неба в умовах постійних російських повітряних атак. Зеленський також висловив співчуття норвезькому народові та уряду у зв'язку зі смертю короля Гаральда V. Він зазначив, що для нього важливо було бути присутнім на церемонії прощання, оскільки Україна дуже цінує всю підтримку з боку монаршої родини та громадян Норвегії.
1: Вінниця.
2: 20 голів правлінь вінницьких ОСББ доєдналися до безкоштовного семінару з психологічної стійкості. Тренінг є частиною проєкту «Безпека і стійкість ОСББ». Захід організували за сприяння фонду громади «Подільська громада» та відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Це вже другий такий воркшоп, проведений на цю тему для керівників вінницьких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як зазначає головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ Ольга Воронкова, перший тренінг пройшов на початку серпня і до нього долучилося 19 учасників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
1: На 101.8 FM.

0: раз. Казкова хмаринка.
1: Казка «Хитрий лис і розумна качечка».
2: Осінь. Хитрий лис думає.
3: Качки відлітати зібралися, денно піду на річку, качатинки роздобуду.
2: Підкрався з-за куща, бачить справді, ціла зграя качок біля берега. Одна качечка стоїть під самим кущем, лапкою пір'ячка в крилі перебирає. Лис схопив її за крило, щосили рвонулася качечка, залишила пір'я у лиса в зубах. А лис думає.
3: Ой ти, вирвалася як!
2: Зграя сполохалась, піднялася на крило і полетіла. А ця качечка залишилася. Крило у неї зламане, пір'я вирване. Вона сховалася в очереті, подалі від берега. Пішов лис ні з чим. Зима. Хитрий лис думає.
3: Замерзло озеро. Тепер качечка моя. Нікуди від мене не дінеться. По снігу куди не піде, наслідить. По сліду її знайду.
2: Прийшов на річку вірно. Лапки з перетинками наслідили на снігу біля берега. А сама качечка під тим самим кущем сидить. Розпушилася вся. Тут джерело з-під землі б'є. Не дає льоду замерзнути. Тепла ополонка. І пара від неї йде. Кинувся лис на качечку, а качечка нирк від нього. І пішла під лід, а лис знов думає.
3: Ой ти, втопилася ж!
2: Пішов ні з чим. Весна. Хитрий лис думає.
3: Та не крига на річці. Піду мерзлою качатинкою по ласою.
2: Прийшов, а качечка плаває під кущем. Жива-здорова. Вона тоді пірнула під лід і вискочила в ополонку під іншим берегом. Там теж було джерело. Так всю зиму і прожила. А лис думає.
3: Ой ти, стривай вже, зараз за тобою у воду кинуся.
2: Закахкала качечка порус води і полетіла. За зиму ж у неї крило зажило і нове пір'ячко виросло.

0: Казка про дідового півника і бабину курочку.
1: Жили собі дід та баба. Дітей у них не було, господарство теж. Хіба що півник та курочка. Бабина курочка щодня несла яєчка, з того й жили.
2: «Яка користь твого півника?»
1: – шпитала баба на чоловіка.
2: «Або хай несе яйця, або хай дурно хліб не їсть».
1: Нічого робити. Прогнав дід півника з хати, пішов той дорогими шляхами і опинився в густому лісі.
3: «Куди йдеш, півнику?»
1: – питає його ведмідь.
3: «Прогнав мене дід, то йду до царя найматися»,
1: – відповів півник.
3: «Піду і я. Буде нас двоє, легше до царя потрапимо, легше на службу станемо»,
1: – промовив ведмідь, та й пішли разом, бо півник згодився.
4: «Добре, ставай за мною!»
1: Ідуть вони вдвох, аж зустрічають вовка.
5: «Куди, півнику, з моїм вуйком путь тримаєш?»
4: «Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися»,
1: – відповів півник.
5: «Візьміть і мене з собою, на полонині нічим поживитися».
1: Благав вовк, та й взяли вони його з собою.
4: «Що ж, коли просишся, ходи, ставай третім».
1: Ідуть втрьох, зустрічають лисичку.
6: «Куди піти, півнику, з вуйком ведметом і братом вовком ідеш?»
1: – питає лисиця.
4: «Іду до царя на службу найматися».
6: «Візьміть і мене».
4: «Ставай четвертою».
1: Ідуть вже четверо. Нарешті добралися до царських палат. Вилетів півень на золоті ворота, закукурікав.
4: «Ко-ко-ко-ко-ко, я тут, світлий царю!»
1: Почув цар і каже своєму слузі.
7: «Іди запитай, що хоче півень».
1: Півник каже.
4: «Прогнав мене дід з дому, прийшов я царю служити».
1: Наказав цар, щоб півня впустили поміж курей. Коли підійшли до курника, каже півень царському слузі.
4: «Впусти мене в курник і мою сестричку лисичку».
3: «Ма йде».
1: Залізла лисичка в курник і всіх-всіх курей передушила. На другий день, рано вранці, вилетів півник на царські ворота і кричить.
4: «Ку-ку-ку-ку, я тут, світлий царю!»
1: Прокинувся цар і наказав замкнути півня в стайню до коней. Просить півень слугу пустити його друга.
4: «Пусти до стайні мого братика вовка!»
1: Впустив слуга разом із півнем до стайні й вовка, а сам пішов, а вовк загриз усіх коней. Рано вранці півень знову на царських воротах виспівує.
4: «Ку-ку-ку-ріку, я тут, світлий царю!»
1: Розізлився цар, що півень йому заважає спати, наказує слузі.
7: «Замкни того півня та так, щоб більше не будив мене вранці!»
1: Думав слуга, думав, куди б закрити півника, і вирішив замкнути його разом із волами. Повів слуга півника до стайні, в якій були воли. Просить півень слугу.
4: «Впусти спершу до стайні мого вуйка ведмедя, а потім я й сам зайду».
1: Слуга погодився, і зайшли ведмідь з півником у хлів. Рано вранці, тільки зазоріло, вилетів півень на ворота під самим царським вікном.
4: «Ку-ку-ку-ріку!»
1: заспівав.
4: «Я тут, світлий царю!»
1: А цар наказує.
7: «Замкніть його до казни!»
1: Півник всі гроші покрав і дриминув до дідової хати.
4: «Ку-ку-ку-ріку! Простели діду плахту!»
1: Тільки-но дід простелив плахту, півник трусунув крильцями і ну сипати гроші. З того часу стала й баба любити півника.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама. You took this open.

0: сьогодні вету, взявся за мету, вільно заведу.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні довкола таких тем. Комунальні служби готуються до холодів. Волонтери працюють для фронту, а юні музиканти доводять свою майстерність на конкурсній сцені. Залишайтеся з нами. Могилів-Подільська громада планово та злагоджено готується до прийдешнього опалювального сезону. У міській раді тримають на постійному контролі стабільну роботу всіх життєво важливих систем. А питання готовності і інфраструктури в осінньо-зимовий період є одним із першочергових у порядку денному міського голови Геннадія Глухманюка. За його словами, для чіткої координації дій у громаді діє спеціальний оперативний штаб, а комунальні та соціальні служби вже звітують про високий рівень підготовки. Насамперед увагу приділено об'єктам тепло- та водопостачання. Основні міські котельні практично готові до запуску. Комунальники успішно провели гідравлічні випробування мереж, усунули виявлені пошкодження, виконали технічне обслуговування насосного і регулюючого обладнання. Щоб мінімізувати ризики в разі можливих відключень електроенергії, ключові об'єкти теплоенергетика та водоканалу заживлені від альтернативних джерел. Дизельні генератори пройшли повну перевірку та готові до використання. Паралельно триває планова заміна ділянок водопроводу і ремонт очисних споруд. Масштабні роботи охопили й житловий фонд громади. Завдяки зусиллям працівників житлово-комунгоспу оновлено покрівлі у десятках багатоповерхівок, відремонтовано під'їзні козирки, засклено вікна на сходових клітинах. Задля економії енергоресурсів у будинках встановлюють сучасне світлодіодне освітлення, ремонтують щитові, приводять до ладу внутрішні електромережі. Подбали й про безпечне пересування у негоду. Комунальники вже підготували спецтехніку та накопичили необхідний запас посипаючого матеріалу для боротьби з ожеледицею. Не менш відповідально підійшли й до підготовки соціальної сфери. Усі заклади освіти, охорони здоров'я та культури повністю готові до холодів. У школах і дитячих садках обстежили опалювальні системи та вентиляцію, перевірили генератори із запасом пального, подбали про пожежну безпеку. Медичні заклади і амбулаторії громади також забезпечують усім необхідним. Для цього закуповують тверде паливо, перевіряють роботу газових систем і сонячних панелей, щоб за будь-яких умов зберегти комфорт та належний температурний режим для пацієнтів чи відвідувачів. Завдяки завчасній підготовці, чіткому контролю міського голови Геннадія Глухманюка, злагодженій праці комунальних служб, маємо сподівання, що осінь і зима у Могилі

0: речі, що зігрівають і допомагають у польових умовах. Зокрема, до гуманітарного вантажу увійшли два ящики окопних свічок, виготовлених Наталею Лясотою, а також спеціальні цілющі мазі, які підготувала Альона Раку. Кропітка праця майстрів маскування не залишається непоміченою тими, хто тримає щит над Україною. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади передали невтомній команді центру офіційну подяку. Високу нагороду до Могилева-Подільського доставили волонтери Микола Заремба та Володимир Сірант. Отримуючи відзнаку в колі однодумців, керівниця осередку захисників вітчизни Людмила Михаляк мовила: «Ми щиро дякуємо за таку велику увагу до нашого руху. Ці слова та визнання для наших працьовитих бджілок, які щоденно торують доріжку до центру, аби плести маскувальні сітки, яких так потребують наші захисники». Кожна зав'язана стрічка в волонтерському центрі захисників вітчизни, кожна виготовлена свічка Наталею Лясотою чи краплинка турботи у мазях Альони Раку – велика допомога, живий зв'язок між тилом і фронтом. Волонтери Могилів-Подільської громади, які разом з бійцями з 2014 року, знають, яким би важким і довгим не був цей шлях, ми маємо пройти його разом, пліч-опліч, до перемоги. 11 нагород, і кожна з них – результат щоденної роботи за фортепіано. Учні Могилів-Подільської школи мистецтв повернулися із всеукраїнського конкурсу «Кафарський арт» із вагомим здобутком – 8 першими та 3 другими преміями. Такий гучний результат говорить про те, що дівчата та хлопці представили свою майстерність, артистизм, вміння передавати музику не лише нотами, а й власними емоціями. Адже сцена на кілька хвилин показує те, що формується місяцями і роками. Лауреатами першої премії стали Марія Чепіжак, Артем Носко, Анна Діденко, Вікторія Михальчук, Надія Михальчук, Кіра Кузьмак. Другі премії вибороли Валерія Кулівар, Ілля Носко, Анастасія Тисячна. Усі переможці – вихованці викладачки фортепіанного відділу Могилів-Подільської школи мистецтв Ірини Кафарської. Для педагога кожен такий конкурс – як перевірка підготовки, так і можливість допомогти дитині повірити у власні сили, відчути сцену, зрозуміти. Музика – це не тільки правильні ноти, а й праця, характер і здатність говорити з людьми без слів.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рубіо спрогнозував наступні кроки щодо України і РФ. Росія вдарила по КПП на кордоні з Молдовою. У Вінниці прозорі офіси розпочали надання послуг для споживачів газу. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що після переговорів спецпосланців Трампа в Києві і Москві може з'явитися дорожня карта для відновлення переговорного процесу між Україною та Росією. За його словами, зустрічі спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в Києві були змістовними. Про це він сказав під час спілкування журналістами. Американський політик також зазначив, що війна Росії проти України є складним конфліктом. За словами держсекретаря, тривалий час між сторонами не було значних зрушень щодо готовності йти на поступки, а Україна РФ продовжують дотримуватися своїх червоних ліній. Водночас Рубіо висловив сподівання, що останні зустрічі американських представників у Києві та Москві допоможуть створити шлях до відновлення переговорного процесу.
2: Україна.
1: Російські безпілотники влучили по міжнародному пункту пропуску Старокозаче на Одещині та прилеглі території. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі серед цивільних. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, безпілотники влучили по інфраструктурі пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі, оформлення громадянин транспортних засобів на цьому напрямку тимчасово призупинили. Про ситуацію українська сторона поінформувала молдовських колег. Російські війська вже неодноразово атакували прикордонну інфраструктуру Одеської області. Зокрема, раніше під удар потрапляв пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією.
2: Вінниця.
1: Вінницький ЦНАП «Прозорий офіс» розширив перелік сервісів, розпочавши обслуговування споживачів природного газу. Відтепер мешканці Вінницької міської територіальної громади можуть вирішити частину питань щодо газопостачання безпосередньо у центрах надання адмінпослуг, без звернення до постачальника «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Як повідомляють у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради, йдеться про такі послуги. Приєднання нового побутового споживача до договору постачання природного газу, зміна постачальника газу, зміна власника об'єкта газопостачання та приєднання нового власника до договору. Також у центрах адмінпослуг можна оновити персональні дані, отримати довідку про відсутність заборгованості, сформувати рахунки на оплату та акт звірки для побутового споживача.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 27 градусів вище нуля. Вітер південний 2 метри за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітав пан Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пане Ігоре, радий вас бачити.
2: Взаємо.
1: Давно з вами не спілкувалися.
2: Є нагода.
1: Є нагода і є про що поговорити. Пане Ігоре, значить, найперше, що хочу запитати, і взагалі про що ми сьогодні будемо говорити, про, звісно, про загрози. Ну, слово таке, раніше би, до 22-го року, воно би звучало більш потужно. Зараз, в порівнянні з нашою ситуацією, загрози є різні. Да? Які загрози? Інфекції, що ми недооцінюємо, що ми оцінюємо, до чого ми готові, до чого ми не готові, ну і так далі, так далі. Можливо, такий загальний, який сьогодні у нас буде ефір. Літо. Літо пройшло, ми зайшли в осінь. Як би ви охарактеризували літо за спалахами, не спалахами, за проявами, якщо дозволите, таке слово підберу, за проявами різних вірусних хвороб, які виникали і виникають, на жаль, ще на території Вінницької територіальної громади і Вінницької області.
2: Ну, я вам скажу, це літо для нашого регіону пройшло стабільно. Стабільно, без всіляких неочікуваностей. І навіть навпаки, ми очікуємо, як зазвичай влітку, що у нас мають бути якісь спалахи кишкових інфекцій, таке інше. Але цього літа жодного такого спалаху не було. Це не означає, що не було цих випадків. Вони у нас весь час тривають. Але саме головне, що не було колективних спалахів. Тобто, я тоді, знаєте, що можна такий легенький такий висновок зробити, що працює якась загальна система, а саме система протидії спалахом кишкових інфекцій з одного боку, але з іншого боку, все ж таки, ми з вами, я маю на увазі, ми як центр контролю, а ви як представники преси, що максимально багато даємо інформації, як себе особисто, індивідуально унебезпечити від кишкової інфекції, просто банально якась гігієна рук, як харчуватися, що харчуватися, як готувати. Так що, оце так. Це не означає, що їх не може бути. Вони, звичайно, можуть бути. Ми фіксуємо в тому регіоні, там, в Києві, ну, будь-в інших регіонах воно є. І, звичайно, може бути і в нашому. Але все ж таки це літо обійшлося без цих.
1: Ви сказали, воно, ну, якби літо обійшлося без, але все-таки випадки були. Я зараз надам дуже-дуже таку статистику. Ну, дійсно, люди хворіють. Діти, на жаль, хворіють. Це буває найчуттєвіше для нас, дорослих. А, значить, було ГРВІ. Було. Без нього нікуди.
2: Звичайно, завжди.
1: Да. Червень-липень, в червні було більше 8 тисяч, в липні було більше 6 тисяч, але знову-таки, вірусні гепатити, в липні були 3 випадки. Ага. Да? Ну, фіксується. Це офіційні джерела, так, вони абсолютно відкриті. Інфекції мононуклеозу в липні було 12 випадків, на жаль, 11 з них дітей. Мононуклеоз. Гострі кишкові інфекції, знову-таки, в червні всього лише 203. Я кажу всього лише, тому що літо, розпал, як ви вже щойно сказали.
2: А має бути більше.
1: Ну, не те, що має, а ви система готова. Ви ж сказали,
2: звичайно.
1: Система готова. Система готова до більших. І є така прогнозованість нібито більших. Ось тут окремо хвороба Лайма. В червні було зафіксовано 70, а в липні було зафіксовано 91 випадок.
2: І це логічно.
1: Абсолютно логічно.
2: Да, епідеміологічно логічно.
1: Абсолютно логічно.
2: Так.
1: Лептоспіроз в липні 4 випадки. І окремо сказ серед тварин на 1 вересня, у мене є статистика, це 92 лабораторно підтверджених випадки. В принципі, цифри нібито і великі. З іншого боку, як ви вже сказали, це прогнозовані цифри і, можливо, навіть десь трішки нижче, якщо порівнювати з іншими моментами.
2: Так.
1: З іншими моментами, це значить, з іншими роками.
2: Роками, так. Да. Але все одно із цього ми маємо все одно думати, що все ж таки трошечки, де нам працювати більше, де менше.
1: Однозначно. Я тепер хочу через один випадок про який вже практично всі написали, всі сказали, всі обговорили. Вас розібрали на цитати вже не одне медіа. Ну, саме один випадок, і я хочу від нього перейти до саме роботи системи. Один випадок – це МПОКС, це Віспомавп. Один підтверджений завізний випадок у нас було, це дорослий чоловік, і це був от буквально ось початок вересня. Підтверджений, я ще раз хочу саме на цьому наголосити, один підтверджений завізний. Два слова – підтверджений і завізний. Так. От прошу, пане Ігоре, будь ласка, що можна говорити, тому що я чудово розумію, є і лікарська таємниця, і державна таємниця, можливо, і так далі, і так далі. Що можна сказати на прикладі от, цього МПОКСа?
2: Ну, перше, що це іноземець, який тимчасово перебуває на території України, який тимчасово навіть і працює на території нашого регіону, от, який відпочивав кілька тижнів в європейських країнах в різних, да, і, напевне, там десь був контакт з джерелом інфекції, тобто з іншою людиною, це обов'язково мало бути, але це мав би все ж таки бути більш-менш тісний контакт. Чому? Тому що передача все одно відбувається, наприклад, через ці похирці обов'язково. Да, це не така легка повітряна крапельна інфекція, щоб як на кшталт грипу, ковіду і таке інше. Надалі, вже коли людина прибула на територію Вінниці, з'явилися деякі ознаки. Ознаки схожі на ГРВІ, але з ГРВІ там з висипкою. От, було звернення до приватного сімейного лікаря. Була перша консультація, потім друга консультація. На другій консультації він повідомив, що його повідомили про можливе перебування в одному літакові з пацієнтом з підозрою на МПОКС. Оце така була інформація. Mm-hmm. На превелике жаль, це відбулося в п'ятницю другу половину дня, але я вам скажу, в п'ятницю другу половину дня запрацювала вся система, починаючи, звичайно, з нашої вертикалі, з нашого закладу і закінчуючи, вибачте, але заступником міністра охорони здоров'я, який є головним державним санітарним лікарем нашої держави. І одразу через дві години, вже через повідомлення, було надзвичайне і засідання ОСРНС, тобто Центру реагування на надзвичайні ситуації. Далі наше відвідування і цього приватного закладу, і закладу, в якому він був, де він був консультований mm-hmm. лікарем-інфекціоністом, була знята, скажімо так, але підозра залишалася щодо МПОКС, але був все ж таки привалювала думка щодо вітряної віспи діагнозу. Але пацієнт одразу був на самоізоляції, тому що був легкий, абсолютно легкий перебіг. І він якраз, оскільки мешкає він один, відправлений на самоізоляцію під в тому числі нашим контролем. І далі відбір матеріалу, даже скажу більше, я особисто відбирав матеріал. Чому? Тому що є своя специфіка для того, щоб достовірність результатів і всього іншого. Да? І таким чином через тиждень прийшли результати щодо позитиву по відношенню до МПОКСа, якраз і в крові, і саме в цих елементах, тобто висипки. Так що оце так спрацювала система. Надалі продовжилась та сама самоізоляція. І фактично інших втручань, саме головне, не робилося. Тобто ми реагували умовно на підозру МПОКС, як на саму МПОКС, що воно і підтвердило.
1: Наскільки небезпечна для людини ця інфекція? Вона, по-перше, вона екзотична для наших країв. Так. Я не помиляюся, якщо я так скажу.
2: Так, тобто у нас було 5 випадків в Україні в 22-му році. Mm-hmm. І тоді, до речі, було і запропоновано щеплення. Я вам навіть можу сказати, я особисто навіть в 22-му році і отримав щеплення проти МПОКС. Зрозуміло, так? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Тобто тоді, коли це були перші випадки.
1: І як... Наскільки вона популярна і наскільки вона, ну, популярна в лапках, звісно.
2: В лапках вона зовсім не популярна, зовсім звичайно. Популярна. Але, розумієте, тут якраз треба, щоб це мали щеплення працівники, які можуть доглядати таких пацієнтів, тобто працівники інфекційних відділень, інфекційних лікарень, а також лабораторні працівники, які мають ризик
1: безпосередньо
2: контакту.
1: Безпосередньо, які мають з тим матеріалом.
2: Так, 4 роки тому назад я не очікував, що мені прийдеться з цим працювати.
1: Я зрозумів. Наскільки небезпечна?
2: Ці самі якраз випадки, які можуть закінчуватися летально, якщо немає щеплення раз. І я ще хочу наголосити, що і нагадати, що ми до 80-го року всі отримували що? Щеплення проти натуральної віспи. І тут якраз у цих людей, які ще могли потрапити в таку вакцинацію, тобто це вже більш-менш такий пристойний вік, да? То ще міг частково зберігатися перехресний імунітет, захист щодо натуральної віспи і щодо МПОКС. А вже після 80-го року, звичайно, ні. Якщо важкий перебіг, то, звичайно, може і закінчитися летально. Це залежить від різновиду самого вірусу.
1: Дуже приємно чути, що вінницька система, тому що безпосередньо це було на території нашої територіальної громади, територія, вибачте, будь ласка, приємно, що система спрацювала. Вертикаль спрацювала, і вертикаль, і горизонталь, тут це дуже-дуже приємно. Я хочу від цього випадку перейти до іншого, перейти до того, що я вже говорив, захворювання хвороба Лайма.
2: Так.
1: Літо 26-го показало, це не проблема, але показало наявність, і наявність достатньо високу. Ну, я по цифрам це говорив вже, хвороба Лайма та інші ключові інфекції. Що з ними зараз? Це недооцінений напрямок. Це звичайний для вашої роботи, для вашого розуміння напрямок. Нам треба хвилюватися, нам не треба хвилюватися. Ну і, звісно, що нам, якщо можна уберегтися, то як? Якщо уберегтися не можна, то все одно як уберегтися?
2: Ну, якраз це, давайте так, одразу можу сказати за кліщовий енцефаліт. Він не є ендемічним для наших кліщів, да, тобто, які є головними переносниками. Але я можу повідомити, що буквально два тижні тому назад якраз один громадянин нашої територіальної громади захворів на кліщовий енцефаліт якраз в ендемічному регіоні. Тобто, це була, по-моєму, Рівненська або Волинська область, і він там перебував на стаціонарному лікуванні.
1: Да, навіть за.
2: Тобто, так,
1: кажу навіть зараз, тому що ми звикли звертати особливу увагу на кліщів тоді, коли вони в розпалі. Це травень. Це коли йде перше тепло, коли ми...
2: І коли воно інтенсивно розмножується.
1: Дуже-дуже. Це, наскільки я пам'ятаю, це йде травень.
2: Так, абсолютно
1: там,
2: вірно.
1: Квіти не пам'ятаю, але травень це травень. Точно. І потім у нас увага якось спадає, ми вже не дуже... Ми знаємо, що вони існують, вони знають, що ми до них приходимо, але, ну, якось так, не дуже серйозно. І от тут, оце от не дуже серйозно...
2: Тут я вам ще хочу сказати, а тепер переходимо вже до лаймборельозу, да? І до, який, Вінницька область є ендемічною по цьому, і наші кліщі якраз і переносять його. Але тут є один цікавий дуже нюанс, на який можуть впливати територіальні громади. Я тут, на територіях територіальні громади, саме, фактично, вони можуть замовляти, да, послуги щодо якраз знищення в паркових і лісових зонах саме цих кліщів. Да? Тобто,
1: є методи?
2: Да, звичайно, да, є. І якраз і в тому числі ми можемо це робити, але, ну, вибачте, на сьогоднішній день держава це не фінансує, тобто територіальні громади можуть абсолютно замовляти такі послуги або у нас, або у тих, хто може це здійснювати.
1: Наскільки ефективна іде ця боротьба?
2: На сьогоднішній день
1: є статистика
2: замовлень,
1: якась?
2: Ні, замовлень таких немає, але я вам тільки можу сказати, що приблизно 30% кліщів якраз і є перенос.
1: Я чув 25.
2: Ну, 25-30, це ж, розумієте, ми ж досліджуємо, да? Тобто нам приносять і наша вертикаль ВСП, привозять з інших регіонів, саме збирають кліщів, і ми досліджуємо на наявність ламборельозу. Тобто в середньому така цифра.
1: Ви кажете, що це не дешеве задоволення, ну, тобто це вартісне задоволення.
2: Так, да, звичайно.
1: Задоволення в лапках.
2: Так.
1: Тобто виходить, що приватисти, тобто приватники, ті, хто мають невели... Починаючи від 3-4-6 соток, закінчуючи, наприклад, сільгоспу угіддями якимись невеличкими, там, ну, наскільки мені відомо, пів гектара, гектар біля хати, вони не можуть собі виходити це замовити.
2: Ви розумієте, воно не буде мати сенсу, якщо чому? Тому що якщо ми зараз точково, пройшов певний час, дія дезінфектантів закінчилась, і все, і вони знову ж таки прийдуть. Це перше. І друге, да, людина ж не сидіть тільки на своєму обійці. Все одно кудись піде в ліс, кудись на територію іншу, і все. І, як я говорю, достатньо одної таблетки.
1: Тобто, да, тут треба всім і одразу.
2: Системно працювати, всім і одразу.
1: І одразу.
2: Да, абсолютно згоден.
1: А чи були такі заходи коли дійсно всім і одразу, от на вашій пам'яті.
2: Ні, на моїй пам'яті не може бути, тому що я тільки тут не дуже довго, але насправді і в радянські часи воно проводилось ну, як-то системно, і на це було окреме фінансування. І навіть в українські часи, але це було там, ну, більше там вже років там 15 тому назад, коли це проводилося.
1: Тобто з моменту відновлення незалежності?
2: Да, все ж таки там рух якийсь був, а далі все одно це відповідальність територіальних громад, відповідно закону про ці саме про громадське здоров'я.
1: Угу. Пане Ігоре, на вашу думку, які вірусні інфекції сьогодні на території Вінниці і Вінницької області є найбільш недооціненими і найбільш, я не хочу казати слово небезпечними, а найбільш агресивними, якщо так можна?
2: Ну, давайте так, якщо ми будемо говорити конкретно про вірус, то я би тут сказав би про недооцінку, або, знаєте, наше іноді, знаєте, звикання к такому слову, як сказ, да? Вроді, ну що там, може бути один випадок, може бути два випадки, але ключове в сказі – це те, що хвороба 100% смертельна, ліків не існує, ні вакцин, нічого абсолютно. Так, чому? Тільки через те, що це вакцино-керована інфекція. І тут якраз є, знаєте, що, як це, у нас є завдання поважливіше, да? Я маю на увазі умовно, ніж ваш сказ. Але коли ми стикнулися в минулому році з чим? З перебоями в постачанні саме вакцини проти сказу, да? Одразу відчула вся область. Розуміла? Да, оце так. Коли, вибачте, але коли була дуже обмежена кількість вакцин, імуноглобуліну, і, вибачте, але прийшлось обирати, да, от для цих ви використовуєте, для цих ні. На превеликий жаль, да, і тут получалася відповідальність,
1: ситуація.
2: Звичайно, це відповідальність завжди лікаря. Зрозуміло? Як він вірно оцінить ризик. А оця кількість скажених тварин, да, вона от приблизно на сьогоднішній день стабільна, високо однакова.
1: Да. Щороку, щосезону.
2: Щороку, щосезону. Да? І тому там якраз от ми говоримо, що там в цьому році 92, ну, в минулому 94, в позаминулому знову 92 станом на сьогодні. Да? Тобто стабільно високо. І це якраз говорить про те, що вірус дуже гарно себе почуває в дикій природі і дуже гарно має що місток переходу на наші обійця, в першу чергу через лис. У нас найбільша кількість, звичайно, скажені лиси, от, але які дуже-дуже гарно призвичайлися до побуту наших сільчан.
1: Ну, лиси, знову-таки, лиси йдуть від польових мишей, наскільки я пам'ятаю.
2: Це
1: не тільки, так?
2: Не тільки, насправді, да, це, але лиси, як якраз, от, знаєте, такий головний місток між твариною і надалі людиною.
1: Найпоширеніший сталкер.
2: Да. І в них якраз і найбільший контакт ще із нашими свійськими тваринами.
1: Угу. На завершення, знову-таки, на вашу думку, ваша оцінка, чи достатньо сьогодні ресурсів у Вінницького обласного центру? Людей, мається на увазі, людей, лабораторного обладнання, реагентів, фінансування, місця, я не знаю, дуже популярне таке, політична воля.
2: Да, я вам скажу відверто, ну, враховуючи мій стиль життя, звичайно, ні. Зрозуміло, да, і звичайно того, що я хочу і то, да, всього і багато. От, але
1: я хочу і треба.
2: І треба,
1: я
2: да,
1: хочу,
2: звичайно,
1: і треба.
2: Я ж хочу
1: да.
2: Для регіону, для області, да, і для вінничан, але тим не менш, станом на сьогодні, м'яко кажучи, ми не пасемо задніх щодо в порівнянні з іншими центрами в Україні. По багатьом питанням ми взагалі є на першими, да, по багатьом питанням, я маю на увазі в рутинній роботі, в діагностиці, в епідеміології і таке інше. Так що, насправді, у нас просто у нашому центрі багато ще завдань, які потрібно виконати для того, щоб бути, ну, фактично, ну, таким взірцем не тільки для нашого регіону, а для і держави.
1: Ідемо в осінь. Що в першу чергу, на що нам і на що ви будете звертати увагу в першу чергу? Це ГРВІ?
2: Ну, грип, ГРВІ, да, тобто,
1: грип,
2: знову ж таки, нічого не міняється, все стабільно, щеплення проти грипу, ми вже потихеньку можемо починати. Або ми чекаємо міської програми, антигрип, звичайно, да, або вже самостійно думаємо про це. Да, поки що ми всі більш-менш здоровенькі, відпочили, там, і таке інше, набралися сил, так що я думаю, що можна якраз і вже починати робити щеплення.
1: Поки що не говорили і немає відомостей про штам, який може до нас прийти.
2: Ну, да, якраз вони і в цьому році вся картинка абсолютно міняється радикально, і тому то вакцини будуть трошечки відрізнятися, я маю на увазі, по складовим. Тобто всі чотири складові якраз мають помінятися.
1: Мають помінятися. Ну що ж, очікуємо, і не просто очікуємо, а слухаємо вас, слухаємо поради спеціаліста, і, звісно, не довго думаємо, чи треба нам, чи не треба. Звісно, треба. Нам треба і пройти щеплення для того, щоб ми були здоровими, для того, щоб, якщо прийде хвороба, її максимально легко наш організм міг перенести. Я вам щиро дякую. Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжимо свій ефір.
0: «Час змін» з Олегом Сенком.
3: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і до мене сьогодні завітав Євген Майданик, директор Вінницького палацу мистецтва. Євген, добрий день.
2: Добрий.
1: Я абсолютно, я переконаний, що зараз наші глядачі і слухачі радісно так вас бачать і почують зараз на нашому екрані і в нашому ефірі. Адже ми сьогодні будемо говорити, по-перше, ми будемо говорити про гумор. По-друге, ми будемо говорити, що гумор – це стала наша зброя і вже дуже-дуже-дуже давно. І ми будемо говорити про Вінніціянський фестиваль. Одразу забігаючи наперед, скажу, що прийом заявок, фільмів і всього іншого матеріалу вже завершений, а ми в очікуванні дива, ми в очікуванні оцінки, ми в очікуванні
2: церемонії нагородження
1: і так далі, і все-все-все, що там є.
2: Да.
1: Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що Вінніціанський фестиваль започатковано у 2007 році як міжнародний фестиваль комедійного та пародійного кіно.
2: Да, ми з 2007 року, це в свій час це був єдиний фестиваль, зараз навіть я і не знаю, чи ще є фестиваль короткого метру і короткого гуморного метру. З моменту вже повномасштабного вторгнення, так я нагадаю, ми не робили фестиваль як фестиваль, ми від імені фестиваля проводили благодійні аукціони. В 23-му, 24-му році, в 22-му взагалі не робили. І для Збройних сил України, де зібрали там близько 700 тисяч гривень. А в минулому році за ідеєю Сергія Анатолійовича Маргунова, нашого міського голови, вирішили спробувати знову зробити Вінніціанський фестиваль як такий, який він був, але фільми на нього, щоб присилали наші військові. І це була така проба пера, як то кажуть, в минулому році. Це було десь біля 16 робіт. Всього, да. От, щось, це в основному вже дзвонили по знайомим, ми просили і так далі. От, тому, але машину дали у нас за перше місце.
1: Приз.
2: Автомобіль, да. Друге, третє, це комплекти дронів, це було 30 і 20. Тому, якби інформація вже пішла, в цьому році було вже полегше, це було 29 військових частин, це близько 40 фільмів. Вони всі виставлені на нашому сайті Vinnitsian.vn.ua. Тобто, ну, вже там всі абсолютно, практично всі, які можуть виставати, бо там по моментам цензури.
1: Ми зараз про це щось поговоримо, і не тільки цензури, а ще і направлення, і так далі, напрямки, вірніше. Ну, якщо говорити вже про гумористичний або гуморний склад цього фестивалю, цього проєкту, то вже смішно звучить короткий метр, це, по-моєму, вже смішно. Да, в тебе що, в тебе короткий метр. Ну, то таке.
2: Це вже фізіологічні особливості. Переходимо,
1: так. Так, не треба.
2: Тому я і кажу, давай зразу.
1: Не міняйте, да, тему нашої сьогоднішньої зустрічі. Треба сказати, хто у нас організатори, а це Заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та Департаменту культури. З організаторів, з цього пулу, з цього блоку організаторів, як вони змінюються, не змінюються з 2007 року?
2: Ні, ну, завжди одні і ті ж не зміни. Я нагадаю, що у нас головна нагорода – це золоте летюче слон.
1: Ми йдемо до нагород. Хто організатори?
2: Ну, організатори в нас так і залишаються. Це в цьому році, як і в минулому, це ще міжрегіональний гуманітарний штаб, тому що призи, які йдуть бійцям, а в цьому році це кожен учасник отримає по два FPV-дрони, лауреати, їх там 6-7 отримують по 10 15 в залежності FPV дронів, третє місце в нас 30 FPV дронів та Matrix 4E, друге місце 50 FPV дронів та Matrix 4T і перше місце автомобіль.
1: Автомобіль.
2: Да.
1: Так, той, хто може взяти участь і хто взяв участь в сьогоднішньому і не тільки в сьогоднішньому конкурсі, фестивалі, вірніше, так, це ви цього року запросили військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Сил територіальної оборони, працівників ДСНС, представників медичних служб, волонтерів, які допомагають оборонцям, ветеранів і ветеранок. У публічних оголошеннях ви це все абсолютно анонсували.
2: Да.
1: Я всіх
2: да.
1: перерахував, чи ще да, хтось?
2: Так, да, так, да, так. Да. В основному...
1: Практично, так.
2: Да. В основному так, да. Mm-hmm. В результаті от у нас 29 різних частин.
1: От тепер напрямки. От про напрямки, які ти вже почав говорити, і тут теж ж не всі абсолютно. Ви ж їх дуже-дуже так структуровано поділили.
2: Ні,
1: бійці і тварини, що я маю на увазі? Бійці і тварини є напрямок?
2: Значить, дивіться, ми просто дали, знаєте, коли ти кажеш, треба зняти фільм, людям, які до цього не причетні, для них це досить важко. Тому зразу зрозуміти. Тому ми їм показали, що це може бути. Тематика, яка може бути. Це може бути щось з тваринами. Це може бути гуморна реклама свого підрозділу і так далі. Коли ти вже показуєш напрямок, да, дійсно, коли ми в мирний час проводили фестивалі, ми набирали чітко фільми за напрямками, і в кожній номінації в нас був переможець, це було 5 слонів і так далі, 5-6 слонів від залежності від номінації. В цих роках, минулий і сьогоднішній, так як в нас один головний приз, ми не ділимо на номінації, вони всі в нас в загальному плані беруть участь. В нас 13 членів журі, які...
1: Дійдемо до журі.
2: Хорошо.
1: Ну, вінігрет, ну,
2: да.
1: От все одразу і ложкою. Так от, все-таки я хочу сказати, на що приблизно вже не ділять, да, організатори, але тим не менше вони є. Бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею, реклама підрозділу. От умовності.
2: Умовно,
1: це такі умовності.
2: Да.
1: Ну і були, звісно, були вимоги. Це відео повинно мати зміст, а не просто так оглядовий момент. Сюжет має бути обов'язково. Бажано, щоб був сюжет, бо без сюжетної лінії важко зрозуміти. А не бути просто набором, як от вже сказав Євген, набором випадкових кадрів. Тобто еклектики, як такої, ви від неї відмовилися і ви її просто не приймаєте.
2: Ні, ми приймаємо все. Хочете, присилайте, а вже...
1: І от тут, секунда, 30 секунд реклами. Ми приймаємо все, дві крапки. І ми що ми приймаємо, і куди носіть.
2: Да. А вже далі результати, це вже... Ну, я думаю, що ті, хто присилав і те, що ми не можемо виставляти на сайт... І
1: що,
2: те...
1: навіть такі роботи присилали?
2: Ну, є там, ну, на наш погляд, там нижче пояса.
1: Ага.
2: Да.
1: Ага.
2: От, є роботи, як ви кажете, от така еклектика, де не зрозуміло, що як, ну, просто знято і знято.
1: Угу.
2: От. Але те, що і були гарні... Роботи, супер-класні роботи. От зараз з ними працює журі, ми, я думаю, вже на післязавтра будемо...
1: Будемо знати, будемо говорити.
2: Да.
1: Не будемо спішити, і обов'язково треба було сказати, що ви приймали, ми, до речі, про це говорили ще на початку літа, ви приймали до 20 серпня
2: Ми приймали
1: роботи.
2: До 20
1: тобто,
2: серпня.
1: Тобто, той, хто зараз побачить цю програму, і хто зараз, як то ми між собою кажуть, прокинувся, да, то вже, вибачте, все, вже...
2: Готуйтесь до 20-го ювілейного...
1: До наступного.
2: Не зламного.
1: До 20 серпня ви приймали роботи, а от тут тепер буде логічно запитатися, коли... Я не питаю, де, я не питаю, як, а коли ми дізнаємося офіційно, хто переміг, не хто переміг, а великий перелік переможців цього венеціанського фестивалю. Коли?
2: Перемогли всі, тому які вже прислали роботи, буде, а далі будуть визначати кращі з найкращих. Ми обробили всі фільми, ми скинули їх журі, про яке ми потім, да, поговоримо.
1: Да,
2: їх 13 чоловік. І я сподіваюся, що в суботу, з суботи вже на нашому YouTube-каналі, на каналі міського палацу мистецтв, а потім і на телеканалі Віта з'явиться повністю церемонія нагородження переможців. Ну, умовна церемонія нагородження, тому що це, скажімо, безпосередньо нагороджувати і передавати нагороди вже будуть часом, тому що повинна ще пройти офіційні моменти. Це ж приймається з баланса на баланс.
1: Це матеріальні цінності. Це не просто нагороди, це матеріальні
2: цінності. Ми говоримо, церемонія нагородження – це оголошення переможців і хто що заробив. Тобто в нас в цьому році ми визначимо 10 кращих фільмів. 7 з них отримують по 10 дронів, по 10-15, там, там є дві роботи, які отримують більше, там 15-20 дронів. І 3 переможця, в смислі третє, друге, перше місце.
1: Тепер ми підійшли до питання того, хто оцінює, а потім будемо говорити ще про нагороди. Хто оцінює роботи? Конкурсні роботи, ну, звісно, це оцінює професійне журі. І якщо я не помиляюся, його очолює Андрій Дончик.
2: Да. Професійне журі в нас дуже велике. В цьому році 13 чоловік. Генеральний директор телевізору.

0: Чепурняк, це заслужений діяч МСС Анатолій Давидович Барсюк. Потім, якщо ми кажемо про це, і створювач нашого
1: це
0: призу.
1: Це окремо.
0: Ні, я кажу про члена журі, mm-hmm. Григорій Дерун у нас в журі.
1: Да. І тут треба зробити акцент на ньому, і ми обов'язково це
0: зробимо. Так, ми потім зробимо акцент, але чому він в журі? Mm-hmm. Тому що саме він придумав слона, і саме з ним ми йдемо всі ці 19 років. З членом журі є і директор нашого театру Садовського Іван Педерук, який був першим режисером телетрансляції нашого Вінеціанського фестивалю. І він же актор. Це один такий склад громадський. І є чудові актори, які зараз служать в лавах ЗСУ. І вони беруть участь і в церемонії оголошення результатів, скажімо так, і в роботі журі. Це чудові наші актори. Це Володимир Рощук, це Денис Гранчак, це Ахтем Сайтаблаєв, це Григорій Сиротюк.
1: От якось так. Окремо я сказав, окремо ми будемо зараз говорити про пана Григорія Деруна. І Вінеціанський фестиваль, навіть якщо його хтось не бачив, а особливо якщо це було на самих початках, то дуже легко, дуже просто і дуже запам'ятовується головна нагорода, а це летючий слон, оце слоненятко. До речі, треба сказати, що слоненятко було в мирний час, а зараз...
0: зараз ми його називаємо золотим летючим бойовим слоном.
1: Бойовим слоном, так. Да, і наскільки я пам'ятаю, там, по-моєму, навіть оці крила, ці вуха крила змінені на...
0: Він був зроблений як пародія на венеційського лева,
1: з крилами.
0: З крилами.
1: Це емблема Венеції взагалі йде, да. Історична.
0: Наш слоник був з такими крильцями...
1: майже як Бембі.
0: Стрикази. Майже. От. А зараз, от 4 роки, як переробили цю нагороду, і зараз в нього дрон на спині, тому він і бойовий слон.
1: Бойовий слон. До речі, венеційці ніяким чином не рефлексонули на те, що трошечки навіть, як це сказати, семантично отак от перейняли.
0: Ні, вони ні, але я дуже радий, до речі, я не сказав, що в нас і в журі приїде на оголошення директорка Одеської кіностудії, і приїде з чудовим актором Сергієм Діньгою. Ось, то вони, в них в свій час була ідея зробити, і ви ж знаєте, нещодавно вже був Одеський кінофестиваль, правда, проводився він в Києві. Колись вони хотіли зробити відділення гуморного кіно, але це років 10 назад, а потім вони, хтось сказав,
1: вони
0: що
1: а Вінниці вже є. Та.
0: І коли вони побачили, як сказала Ганна, коли вони побачили назву, коли вона побачила нагороду, і вони зрозуміли, все класно, що ми будемо лізти, да. От. І тому він наш тому так і залишився.
1: Да. Добре, продовжуємо тему гумору, але вже більш серйозної сторони. Офіційна концепція фестивалю практично виходить із того, що гумор – це спосіб зберегти психологічну стійкість, самоіронію, людяність під час дуже серйозних випробувань. Зараз це війна. Ми можемо, наприклад, згадати, я, наприклад, згадую Швейка. Знову-таки, це як іронія, самоіронія. Я не буду згадувати тих героїв, хоча ми їх чудово пам'ятаємо. Старше покоління пам'ятає, яке було створене в імперії, в Радянському Союзі. Просто я зараз їх згадувати не буду. Але завжди оцей момент гумору, він завжди був присутній як така певна ментальна допомога. Наскільки... зараз виникає отака, таке питання, де проходить межа між оцим от військовим гумором, який допомагає вижити хлопцям, дівчатам, і моментом розважальності. Ви, коли дивитеся роботи, ви відчуваєте його, ви бачите його?
0: Ну, важке питання, тому що я не можу сказати.

0: казати, як можна розрізнити, але мені, я сподіваюся, що коли вони відволікаються, коли в них є час відволікатись від війни, хоча б на декілька хвилин, то це все в одному руслі, і психологічна допомога самому собі, і розвантаження, і ти відволікаєшся, і а заодно ти використовуєш чи свій акторський хист, чи хист сценариста та режисера, чи хист оператора, чи хист монтажера, тому що дивлячись на фільми, які приходять, ну, там роботи. І є класні операторські роботи, і є класні монтажні роботи. Тому в нас багато членів журі, і тому нам було досить важко оцінювати результати, тому що один і той же фільм в одного члена журі, а ми кожен член журі кожному фільму ставив місце. Угу. Тобто і в нас практично на більшості фільмів це там 13-го чи 14-го місця, там, до 2-го, 3-го, в кого як розброс, хто що оцінює. Ну, тому в нас їх багато, і тому кожен щось бачить своє, член журі, от, в тому, що присилається.
1: Ясно. Дякую. Євген Майданик, директор Вінницького палацу мистецтв, сьогодні розповідав про те, як... Ну, по-перше, розповідав про Вінеціянський фестиваль. Це і раз. По-друге, головного не сказав, і я навіть його не буду запитувати, з рахувань з безпеки, внутрішньої безпеки, ми...
0: Да, буде оголошення результатів, яке буде зніматись, і я думаю, що з суботи, з 12 вересня, з 12 годин, на ютуб-каналі Міського палацу мистецтв, а потім на телеканалі Лівіта, можна буде подивитись повністю...
1: Або частково, або повністю.
0: Церемонію нагородження, вона буде в стилі концерту, бо приїде ще проїздом з одного концерту на інший, на декілька годин нас зупиниться і Арсен Мірзаян. От, тому буде цікаво подивитись і концертну програму, де будуть виступати деякі і деякі члени журі, які є акторами, і показувати кращі фільми в цій трансляції. Я сподіваюся, що буде цікаво.
1: Дивимося в очікуванні і переконані, що буде цікаво і буде весело. Дякую, Євген Майданик, директор Міського палацу мистецтв. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми говорили про наш традиційний Вінеціянський фестиваль, який, не дивлячись ні на що, існує, працює і нас з вами веселить. Приємного вам подальшому дня. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом». І слухайте, і будьте разом із нами.
2: Час змін з Олегом Сенком. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Центральному парку імені Леонтовича провели дві толоки. Музей Вінниці відвідав Акім Галімов. Вінницька Нива прийматиме київське «Динамо». Про це і не тільки. Слухайте далі. У Центральному парку імені Леонтовича провели дві толоки. Протягом двох п'ятниць наприкінці серпня та на початку вересня тут активно наводили лад 75 людей. Працівники Вінницької міської ради та районного управління поліції. Толоки у нашому місті проводять регулярно. До таких ініціатив долучаються працівники міських служб, структурних підрозділів, а також усі небайдужі та активні вінничани. Спільна робота дозволяє швидше впорядковувати громадські простори та підтримувати їх у належному стані, аби місто було чистим та охайним. Музей Вінниці відвідав Акім Галімов, автор проєкту «Реальна історія». Про це повідомили на інстаграм-сторінці закладу. Із гостем спілкувався директор музею Вінниці Олександр Федоришин. У своєму ютуб-проєкті «Реальна історія» Галімов розкриває маловідому історію та правдиві факти, як розвивалася Україна в різні епохи. За повідомленням Вінницької транспортної компанії, на вулиці Гетьмана Мазепи, поблизу зупинки «Промислова», через пошкодження опори контактної мережі зупинено рух тролейбусів маршрутів номер 1, 2, 4, 7 у напрямку вулиці Левка-Лук'яненка. Тролейбуси зазначених маршрутів тимчасово здійснюють розворот на вулиці Мазепи. На місці працюють аварійні служби. Для перевезення пасажирів задіяно автобус за маршрутом Лугова, залізничний вокзал і тролейбуси з автономним ходом.
2: Міські анонси.
3: У четвер 10 вересня Вінницька Нива прийматиме київське «Динамо». Матч відбудеться на стадіоні навчально-тренувальної бази Ниви у Вінниці. Стартовий свисток пролунає о 15:30. Рівно 30 років тому, в травні 96-го, Нива та «Динамо» зійшлися у фіналі Кубка України на столичному республіканському стадіоні. Тоді кияни перемогли з рахунком 2-0, проте для вінничан вихід у фінал став найбільшим досягненням в історії клубу, що дозволило команді дебютувати в Єврокубках Кубку володарів кубків УЄФА.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 27 градусів вище нуля. Вітер південний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101.8 FM.
2: Музичний супровід твого життя.
1: Місто над Богом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Сили оборони України вразили військово-морську базу «Новоросійськ». Україна укладає контракт на постачання близько 1000 ракет «Патріот». До Вінниці прибув евакуаційний потяг з Харківщини. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Сили оборони України вразили військово-морську базу «Новоросійськ», кораблі Чорноморського флоту Росії та інші важливі об'єкти інфраструктури. Пошкоджено кораблі, які є носіями калібрів, а також термінал, котрий країна-агресорка використовує для відвантаження нафти. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
2: Україна.
1: Україна укладає контракт на постачання близько 1000 ракет американських систем ППО «Петріот» за підтримки союзників і частково коштом кредиту ЄС. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час «Рамштайну». Однак більшість ракет поставлять в Україну лише протягом наступних років. Очільник Міноборони закликав партнерів надати Україні більш термінову допомогу. У Миколаєві внаслідок російського удару пошкоджено гіпермаркет «Метро». Загинула одна жінка, ще четверо поранені, зокрема і 15-річна дівчинка. На сайті компанії повідомили, що гіпермаркет тимчасово не працюватиме. Про повідомлення роботи сповістять додатково.
2: Вінниця.
1: До Вінниці прибув евакуаційний потяг з Харківщини. До нашого міста приїхали 10 людей, які через війну змушені залишити свої домівки. На залізничному вокзалі міста людей зустрічали рятувальники, медики і представники Товариства Червоного Хреста. Надзвичайники ДСНС транспортували маломобільних людей до автівок медичної допомоги, а психологиня ДСНС надала необхідну підтримку після виснажливої дороги. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.UA» оприлюднив рейтинги шкіл Вінниці та Вінницької області, які зайняли найвищі місця в Україні за підсумками національного мультипредметного тесту у 2026 році. У п'ятірці лідерів два обласних комунальних заклади освіти – Подільський науковий ліцей посів друге місце в рейтингу шкіл Вінниці, а в загальноукраїнському рейтингу топ-200 шкіл піднявся на 33 місце, значно покращивши свій результат. Тиврівський науковий ліцей на четвертому місці в рейтингу шкіл Вінниччини. У загальному рейтингу областей Вінницька область увійшла до першої десятки. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випусках про таке. Вчені створили невидимий матеріал, який змінює колір. У нашої планети проблема з часом. Еліксир молодості з океанічного дна. Далі про це і не тільки докладніше. Українські вчені розробили інноваційний невидимий матеріал, який здатний змінювати свій колір під впливом світла чи тепла. Ця унікальна розробка відкриває нові можливості для створення надійного захисту від підробок. Зокрема, гнучке покриття планують використовувати для захисту державних паспортів, банкнот та цінних паперів. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що приховане зображення неможливо підробити за допомогою звичайного друку. Технологія вже готується до практичного впровадження у виробництво. Наша планета почала обертатися трохи швидше, через що тривалість днів почала скорочуватися, і вчені навіть зафіксували рекордно короткі доби. Головною причиною цього таємничого явища є зміни в ядрі Землі, а також танення льодовиків, які перерозподіляють масу планети від полюсів до екватора. Через такі збої у часі сучасним комп'ютерним системам і супутникам стає дедалі важче синхронізувати роботу. Адже навіть частка секунди має величезне значення для глобальних технологій. Багато хто вже говорить про необхідність вперше в історії відняти від всесвітнього координованого часу одну секунду, бо інакше цифрові мережі почнуть давати збої. Якщо швидкість обертання планети і надалі коливатиметься, нам доведеться жити за повністю оновленим хронографом. Міжнародна команда вчених з'ясувала, що звичайні морські асцидії, які є популярним делікатесом в Азії, здатні омолоджувати організм. Під час експериментів на старих мишах додавання до раціону речовин з цих морепродуктів суттєво покращило пам'ять і роботу мозку піддослідних тварин. У гризуні відновилися нейронні зв'язки, зменшилося запалення і навіть повернувся здоровий блиск шерсті. Такий ефект забезпечують особливі ліпіди – плазмалогени, рівень яких із віком природньо знижується в людському організмі. Дослідники вважають, що в майбутньому такі добавки допоможуть літнім людям боротися з віковими хворобами мозку, хоча попереду ще чимало клінічних випробувань. Що робить поїздку за кермом з справжнім задоволенням? Науковці довели, що швидкість тут зовсім ні до чого. Під час експериментів водії підключили до датчиків, які вимірювали роботу мозку, серцебиття та рух очей на різних авто. Від повільних позашляховиків до швидкісних спорткарів. Найбільш позитивні емоції люди відчували не під час шаленого гону на пасажирському сидінні чи керуючи спорткаром, або навіть долаючи бездоріжжя на швидкості 8 км за годину. Усі секрети криються у власному контролі та глибокій концентрації, а не на цифрах на спідометрі. Коли ж людина втрачає кермування і стає пасажиром, навіть шалена швидкість викликає лише стрес. Тому справжній драйв народжується там, де ви самі керуєте процесом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю, шановні глядачі та слухачі проєкту «Абревіатура війни» у студії Олександр Мунчак на позивний ОСА. Наша сьогоднішня розмова про людей, які стали живим літописом цієї війни. Наш гість пройшов шлях від строковика кінця 90-х років до теперішнього головного сержанта. Був розвідником, артилеристом, брав участь у обороні Карачуна, трагічних подіях навколо 32-го блокпосту та в боях за Авдіївку, Бахмут, Горлівку і багато-багато чого іншого. Він свідок та учасник розбудови нашого війська. Сьогодні у нас в гостях чинний військовослужбовець, головний сержант Вадим Васильович Рудь. Пане Вадиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Слава Україні, пані та панове.
1: Вадиме, пригадай, будь ласка, свою строкову службу і той момент, коли в 2014 році тобі пощастило, в лапках, пощастило потрапити все-таки до армії, зважаючи на твій там невеличкий такий шлях і дорогу до нього. Чи відрізнялася вона від тих 90-х років, яку ти закінчив, коли строкова служба ще була?
2: Звичайно, відрізнялася, тому що на строкову службу йшли, як це, принудительно, да?
1: Примусово.
2: Примусово, так. А мені пощастило попасти з людьми, які були дуже мотивовані і прийшли добровільно. І багато хто не розумів, що таке війна, взагалі, як служити, а саме головне, як вислужуватись. Ми говорили завжди правду в 14-му році, в очі. Нас недолюблювали начальство, яке над нами стояло, але ми робили свою роботу. Як могли, так і робили. Ну, звичайно, всі розумні, як така, всі розумні заднім розумом. І це зараз, я думаю, що ми б зробили багато помилок. Але на той момент ми працювали як могли, як ми думали, що це правильно.
1: Ваша служба в 14-му і потім ближче до 15-х років пов'язана більше всього з Луганщиною і Карачун, знаменитий Карачун, і також трагічний 32-й блокпост на Бахмутці. Що було тоді найважче для вас, як для сержанта і командира відділення в умовах фактично оточення і оцих ось постійних обстрілів?
2: Саме тяжкіше було відсутність інформації. Коли не знаєш, що відбувається навкруги, що відбувається навіть на найближчих 100 метрів вперед чи з боків, оце саме тяжкіше було, це відсутність інформації. Це навіть не відсутність води там, чи деякої там їжі, це все було таке, як це сказати, неудобство, грубо говоря, це по-українськи, як буде?
1: Незручність.
2: Незручності, так. Да. Оце от відсутність інформації було. Саме погане, що було на 32-му блокпосту.
1: У 2016-2017 році ви переходите в 131-й розвідбат і потрапляєте в Станицю Луганську. Наскільки служба в розвідці, в розвідувальному окремому батальйоні відрізнялася від служби в Нацгвардії?
2: Взагалі категорично. Якщо...
1: повністю?
2: Повністю, так. Да. От категорично це відрізнялося. В 131-му це був батальйон УНСО, який складався з унсовців, але багато... розумієте, розвідник – це узаконений бандюган. От реально, це узаконений бандюган, який...
1: А 38 за конвойні війська.
2: Да, який в нього одна задача – це добути якусь інформацію. Або добути якусь інформацію, або щось зробити таке, якусь шкоду, да, зробити цей, да, якесь таке от. Во. І все рішали, такі от важливі питання, рішали все разом. От в мене ж тоді був це командир взвода, Герой України, він зараз получив хлестнув Сергійович, він зараз 28 бригаді, герой України, і він взводним був, Курт, не буду казати його позивний, не буду казати, як його звали, тому що це, Курт був, І ми робили роботу, там такі були, це, як то кажуть, російські розошорстий, коротше, народ такий був, і ми, багато хто із нас отримав нагороди, багато хтось із нас це працював, тобто ми не залежали дуже сильно від начальства, ми працювали, робили свою роботу, і
1: кайфували,
2: да, і да, реально кайфували, так. Да.
1: Ну, а далі у вашій біографії була Авдіївка, а потім, у 18-му році, ви взагалі попали до 95-ї бригади.
2: Я в 95-й, в складі 95-ї був в Авдіївці.
1: А чому ви взагалі вирішили змінити свою специфіку на богів війни і те, що й вже?
2: У нас на 32-му посту підтримувала 95-та бригада.
1: А, тобто вже контакти да, були?
2: Да. Була підтримувала 95-та бригада, і я вирішив так, ну, по-друге, кум мій пішов туди служити. Ростік. Пішов служити кум, і я пішов разом з ним в артилерію. І в Вінницьких багато хто служили в 95-й бригаді, це Бобровський Ігор. І ми вже тоді було ясно, що це я, грубо говоря, якийсь борг віддаю службою в цьому підрозділі, тому що нас дуже сильно підтримували. Вони, ну, і вирішив так віддати борг.
1: Артилерія – це взагалі дуже специфічний такий рід військ, і він дозволяє бачити ось таку загальну картину війська як такого. Наскільки воно взагалі от такий от шлях, строкова служба, Айдари, Свята Марія, 3008 допомагало таки якось бачити цю всю загальну картину?
2: От в мене після артилерії відкрилося от бачення взагалі всього фронту. Тому що коли ти сидиш в окопчику, ти бачиш тільки, грубо говоря,
1: свій сектор,
2: да.
1: Артилерія ж площами.
2: Так, да, артилерія площами, і артилерія, я думаю, зовсім іншими масштабами взагалі. Це, от, якщо ти піхотинець, ти сидиш, це те шори на очах, і ти не бачиш, що робиться з боків. А коли ти вже їздиш постійно по фронту, тому що артилерія відстрілялася, смилася, так, це робота...
1: Прихідна позиція, чого?
2: Це дуже тяжка, важка робота, 98% всієї роботи ти грузиш, розгружаєш, копаєш.
1: Маскируєш,
2: а тільки 2% тільки це все роботи, ти стріляєш взагалі.
1: По часу, так?
2: По часу, так. Да. Це ти взяв цю, дьогнув цю шморгалку і смився, все. Оце вся робота.
1: Якщо ми зараз з тобою подивимося на період АТО, ООС, і коли, на твою думку, відбувся ось такий от переломний момент, що українські Збройні Сили України стали справжніми українськими? Ще не тими радянськими, якими були.
2: Я думаю, що це знаєте, коли? Це, я буду зараз багатословним, але цей момент, я знав, що це було десь 3 березня 22-го року. Я служив вже... Я опять повернувся в 31-й батальйон, підписав контракт на 3 роки в 20-му році. І побачив, як йдуть добровольці. Я ніколи не... Я реально давав Україні... Я реально давав Україні 2 місяці, що ми потримаємося проти Росії.
1: Вадим, а в 14-му році теж йшли ж добровольці?
2: Йшли добровольці, але, розумієте, як вам об'яснити? Так масово не йшли. Тут не йшли так масово.
1: Тобто 22-й рік – це рік, коли Збройні Сили України стали справжніми.
2: Да, 22-й рік.
1: Вадим, а тепер невеличкий, знову ж таки, блок запитування, бліц питань до тебе, коротенько, швиденько, як ти кажеш, відповідаємо. Головну якість, яку ти виніс зі строкової служби?
2: Головну якість, яку я виніс зі строкової служби – це нічому не дивуватися.
1: 32-й блокпост, одним словом.
2: Друзі.
1: Що складніше, бути в розвідці чи командиром артилерійського розрахунку?
2: Командиром артилерійського розрахунку.
1: Найбільша удача за роки АТО?
2: Лишитися живим і неушкодженим.
1: Чи відчував ти ще ось в кінці 19-х, 20-х, можливо, навіть в 21-му році, що буде велика війна?
2: Да, я це знав і постійно до цього готувався.
1: А де вона тебе застала? Де застала тебе 24 лютого 2022 року?
2: В дорозі ми їхали міняти хлопців з Чонгара, на Чонгарі. Ми виїхали 22 лютого, виїхали з Гущниць, і в нас застало в дорозі в Болграді.
3: В Чонгар вже фактично не встигли заїхати.
2: Ні, ми не встигли заїхати.
3: Друзі, нагадаю, Чонгар – це перехідний пункт на сухопутному кордону між Україною та Кримом. Так,
2: да, і там багато хлопців з першого полягло, але багато хто попав і в полон. Вже, слава Богу, вже їх всіх поміняли. Ми їхали міняти їх, і я зрозумів, що буде війна, що навіть в січні 21-го року, коли нам прийшла інформація, що буде велике вторгнення, ми готувалися, ми готували техніку всю до війни, зброю підготовлювали, і ми вже фактично,
3: боєздатні.
2: Да, були боєздатні, але нас не вистачало людей, у нас було 22 чоловіка тільки в роті.
3: 2022 рік – це ось фактично південь України, а потім був Бахмут в твоєму історії. Бахмутська кампанія взагалі в 2023 році – це була, напевно, найкривавіша на той час. 22-23 рік. Що ми побачимо? Наскільки змінилася тактика з 2014 року в 2022 році?
2: В 2014 році не використовували так широко дрони, я маю на увазі, як розвідувальні дрони. У нас там, то що там були там?
3: Орлани.
2: Були орлани, ніхто не готував спеціальних людей, щоб ними користуватися. Це були волонтерські групки, які там щось розказували. Були ці, як це звати, не мавіки, а...
3: FPV.
2: FPV тоді ж були, але дуже мало. Це використання дронів, це раз. По-друге, спеціального програмного забезпечення. Я КРПВУ перший раз побачив реально... і став користуватися нею. В 2016 році на полігоні на Широкому Лані.
3: Для терористів вона в першу чергу розроблялася?
2: Так, КРПВА, да, цей. Тут я побачив вже в 2020 році, побачив вже спеціальне Дельту, побачив, що вона така була дуже сильно погананько в такому стані, але вона працювала. Це програмне забезпечення. По-друге, підготовка людей. Якщо в 2014 році це основа, це була стрілкова, вже тут вже і протитанку вже в 2022 вже пішло, далі вже пішло і снайперська вже така дуже сильна базова підготовка. Медицина категорично помінялася взагалі. Вже ми війшли від всяких есмерхів, вже давно вже пішли, слава Богу. Медицина помінялася, підготовка цей.
3: В 23-му році ви знову опиняєтеся на Харківщині під Горлівкою. Наскільки змінилася розвідка в епоху контролю дронами неба?
2: А знаєте, сильно не змінилося. Як треба було пройти пішочком якийсь там...
3: 10 кілометрів.
2: Так, 10 кілометрів. Дрон вже це... Просто дрон – це помічник.
3: Як людина з таким велетенським досвідом, і що ви можете сказати про мотивацію бійців 2014 року і тих, хто прийшов на фронт 22-23 року?
2: В 14-му йшли основно люди, які прийшли, якісь мали якісь цінності, якісь знали, що це романтика війни, грубо говоря. У 22-му пішли в війну, це ті люди, які хотіли вижити, щоб ми знали, щоб Україна вижила. Злість така, знаєте.
3: Супер. Війна – це не лише техніка, це люди. Що допомагало вам і вашим побратимам зберігати оцю психологічну стійкість під час оцих безперервних штурмів, відходів, знов наступів?
2: Так війна – це люди, це є люди. Дивно, не знаю... 100% цієї роботи на війні роблять люди.
3: Психологічно, що їм допомагає стійко триматися?
2: Злість, напевно, що така, знаєте, спортивна злість. От злість і з адреналіном. Оце от воно таке.
3: Знову до нашого гостя такий невеличкий блок запитування. Найстрашніший момент під час повномасштабного вторгнення?
2: Початок. Це 4 години ночі, коли почали бомбити Болград,
3: Не знали звідки і хто там.
2: Тупо розпач. Тут реально.
3: Бахмут – це місто фортеця чи місто Рана?
2: Ні, це місто не фортеця і не Рана, це місто Зарапривид. Тоді це наше місто фортеця, скоріше всього, тому що так були бої за кожний дім, за кожний переулок. Фільм цього не покаже взагалі ніяк.
3: Що зараз ефективніше на полі бою? Досвідчений сержант чи все-таки дрон?
2: Звичайно, досвідчений сержант на полі. Тому що дрон не полетить без сержанта, без солдата, без командира.
3: Яку помилку зробив ворог у 22-му році, на твою думку?
2: На мою думку, він реально недоцінив український народ. І його згуртованість.
3: Але якщо по великому рахунку розібратися, ти теж недооцінював? Ти казав, що кілька місяців?
2: Так, я також недооцінював, реально думав, що будемо воювати, оце 22 чоловіки, які в нас були в роті, це вони будемо воювати, хто там прийде, якось так.
3: Порада нашого гостя, головного сержанта, для тих, хто на нулі. Як можна вижити краще?
2: Копати. Копати і не боятися, і слухати небо.
3: Зараз, точніше не зараз, 2024 року, ви вже перебуваєте на півночі України в складі окремого розвідувального полку. Наскільки специфіка служби цього напрямку відрізняється від Донбасу, від півдня України?
2: Коли війна там йде, там, знаєте, на Донбасі це тотальна війна, реально на знищення. А там, як в футболі, перепасовки йдуть. І хто помилиться, той кусок землі.
3: Зараз ви в своєму підрозділі займаєтеся такою логістикою, і, зокрема, обліком зброї. І взагалі у цивільних людей, і та в багатьох військових, які ніколи не зіштовхувалися з паперами, побутує думка, що це якесь другорядне, що воно взагалі не потрібно, що там тільки сидять, умовно кажучи, люди, які потім собі завішують ці груди орденами, медалями. Поясніть як практик. Чому чіткий облік – це питання життя і смерті на передовій?
2: Тому що це не чіткий облік, а, знаєте, це чіткий заказ наперед, що потрібно підрозділу. Тому що армія – це така неповоротка така структура, яку треба постійно давати їй пендаль, щоб вона більше працювала. От моя задача – це давати пендаль. От, щоб воно працювало і вибивати постійно то, що потрібно військовослужбовцям зараз. І, по-друге, чіткий облік дає порядок.
3: Розуміння,
2: так. Да. Що є, що нема. Це можна зробити, потім аналіз, що ми неправильно зробили, що ми правильно зробили. І через то таке видимість цього порядку, дає якісь, знаєте, якісь чуття контролю.
3: Кажуть, що дилетант, до речі, існує дуже гарний такий вислів, що дилетанти вивчають тактику, а справжні професіонали – логістику. З якими найбільшими труднощами зіштовхується сучасна українська логістика, коли на озброєнні є ще стара та совєтська або радянська техніка і повна номенклатура західної зброї?
2: Ой, це великий зоопарк. Це не одна година я буду вам розповідати.
3: Кілька слів.
2: Це великий зоопарк цього зброї. Це обслуговування, ремонт, БК.
3: Паливо, масло,
2: запчастин. Я просто по зброї багато можу вам розказати. Це, розумієте, що один той самий калібр дає дуже велику різницю на різних автоматах взагалі. Результат дає. Це нормально. Тому що,
3: ви маєте на увазі, наприклад, патрони виготовлені в Румунії?
2: Ні. Навіть патрони, які виготовлені в Румунії, але автомат Хекрі Кох або, допустим, Чезета, вони дають різний результат, результат на цих стволах.
3: Неймовірно. Як ваш особистий бойовий досвід сержанта і розвідник допомагає зараз вам у тиловій службі і тиловій логістиці?
2: Ой, це, по-перше, зв'язки. Це зв'язки, це можна підійти до свого побратима і щось взяти.
3: Наскільки саме така служба допомагає вам зрозуміти хлопців, що їм потрібно?
2: Тому що я їх всіх знаю. Вони до мене підходять, я весь батальйон знаю свій.
3: І до нашого гостя такі невеличкі бліц-запитування. Логістика армії – це серце чи нервова система?
2: Це не знаю, не знаю. Хай буде печінка.
3: Що гірше, втратити автомат в бою чи неправильно його списати по документах?
2: Втратити в бою.
3: Головна проблема армійської бюрократії сьогодні?
2: Дуже небагато незрозумілих паперів.
3: Чи небезпечно зараз бути на півночі України?
2: Ну, звичайно, небезпечно. Навіть в центрі України навіть небезпечно.
3: Найбільша гордість ваша за сьогоднішню роботу?
2: Це мої друзі і побратими.
3: Шановні слухачі, шановні радіослухачі і шановні глядачі, сьогодні ми почули історію людини, яка бачила еволюцію нашого захисту зсередини від перших блокпостів 2014 року до складної логістичної машини сьогодення. Тому я щиро хочу подякувати Вадиму Руді за службу і за цю розмову. І пам'ятайте, що кожен облікований набій, кожна збережена одиниця зброї наближає нас до миру. В студії був Олександр Мончак з проєктом «Абревіатура війни». Підписуйтесь, підтримуйте Збройні Сили та вірте в Україну. До зустрічі.
2: До зустрічі. Всім тихого вечора.
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
4: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
0: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Інсайт в ефірі. Всім вітання. В студії з вами Віктор Мазалевський. Говоримо сьогодні про те, що буде ось найближчими вихідними, якраз на День міста. Говоримо саме про молоді. Це молодіжний форум-фестиваль до Дня міста. І у нас сьогодні організатори, співорганізатори цього проєкту «Молоді», представники громадської організації «Молодь 3.0» Марія Маєвська та Ілля Несен. Вітаю вас.
2: Вітаю
1: вас. І ми вже якось, знаєте, перелопачував свої архіви, дивився, ми якраз в вересні минулого року говорили на цю тему, так, тільки трошки пізніше він був, здається, десь після туди, десь 14 число, так?
2: На один день пізніше.
1: На один день пізніше, так. Ось, і я дуже добре пам'ятаю, як він проходив минулого року, цей форум-фестиваль, він був перший, так, вперше започаткували його саме у 2025-му, і він пройшов досить вдало. Ну, як на мене, як на зовнішнього такого спостерігача, і те, що ви очікували, потім говорили, що, да, дійсно, от очікування справ. Що очікуєте від цього річного фестивалю? Тому що я бачив перед тим, як ви зайшли в студію, ви були дуже заклопотані, постійні телефонні дзвінки, постійно якийсь обмін інформацією між вами. Чого ви очікуєте цього року?
2: В першу чергу ми очікуємо величезну кількість молоді, величезну кількість наших вінничан, які зможуть дізнатися більше про можливості в місті Вінниця, які зможуть відволіктися, провести свій час з користю. Але водночас ми очікуємо, звичайно, такий формат, що Вінниця, як місто, яке молодіє, як комфортне наше місто, де ми на суботу і в неділю зможемо поєднати і просвітницький формат разом з певними активностями, і, відповідно, наші вінничани зможуть насолодитися цим моментом.
1: До речі, щодо кількості, так, от чим більше молоді прийде, тим краще, звісно. Минулого року 60 тисяч, так, здається, було, відвідало взагалі за два дні цей фестиваль.
3: Так, ми так орієнтовно рахували загальну прохідність близько 50-60 тисяч відвідувань за два дні і пікову одночасну близько 10-15 тисяч, коли в нас був наш хедлайнер в неділю в Опліві до Плясу.
1: Я його теж чув, вже живу поряд. Добре, місто в місті, так? Так ви називаєте цей форум, фестиваль, так? Саме молодіє. Можемо говорити, де воно проходить? Потрібна реєстрація на нього? Чи яким чином можна взагалі відвідати?
2: Насправді ми говоримо про те, що це повноцінно відкритий форум-фестиваль. Звичайно, ми чекаємо на наших вінничан в суботу, в неділю, 12-13 вересня. Вже починають в суботу з 12-ї години. У нас будуть працювати алея громадських організацій, алея бізнесу, наші крафті і, звичайно, інші локації. Так само і в неділю будемо починати трошечки пізніше, ось 15-ї години. Але найголовніше, для чого потрібна реєстрація, в нас в рамках форум-фестивалю відбувається сам форум просвітницький для молоді, де молодь може поспілкуватися з інфлюенсерами, з представниками влади, з представниками бізнесу, поговорити на важливі теми. Тобто в рамках не лише такого фестивалю, в нас ще відбувається окремо відокремлений форум, і, звичайно, на нього нам потрібна реєстрація. Тому вся інформація в нас на наших соціальних сторінках «Молодіє» поширюється, а також на сторінках наших студентських самоврядувань Вінницького національного технічного університету та студентської ради Донецького національного університету.
3: Та я з своєї сторони хочу додати, що взагалі фестиваль минулого року він засновувався як платформа, яка об'єднує можливості для розвитку нашої молоді. Цього року ця платформа дійсно переросла в ціле місто, тому що тоді в нас там була невеличка форум-сцена, у нас було декілька локацій ГО, декілька роботодавців. Цього року вже в нас не алея там ГО чи бізнесу, у нас вже цілий проспект можливостей, тому що там буде неймовірна кількість різних локацій від громадських молодіжних організацій, роботодавців, навіть до структурних підрозділів міської ради. У нас буде багато локацій департаментів, які будуть взаємодіяти з нашими відвідувачами. Да, як сказала Марія, величезна алея наших крафтерів, нашого малого бізнесу. Тому ми цього разу будуємо прям ціле місто в місті на два дні, яке об'єднає нашу молодь і можливості для неї. Ну і всіх відвідувачів, жителів міста.
1: Ви показали, що можна робити такі фестивалі, так, такі зібрання минулого року. Цього року вже легше було домовлятися із представниками бізнесу, із представниками влади щодо участі у такому фестивалі.
3: Насправді,
1: До речі, фестиваль його можемо називати, правильно?
3: Ну, форум-фестиваль. Ми все-таки зберігаємо цю концепцію відзначення, саме не святкування, та, тому що ми бачимо, що відбувається в країні, розуміємо, в якому ми часі, і це є наша цінність. Ми хочемо дати не просто там концерт з фудкортами. Наша одна із головних цінностей – це профіт для молоді, який вони отримують. І тому це все ж таки для нас форум і вже потім фестиваль.
1: Ну, і, до речі, щодо до домовленостей, цього року було легше домовлятися?
3: Дуже важкий період випав на кінець літа для наших великих компаній, великих корпорацій, тому спочатку було легко, потім, коли почались обстріли, знищення логістики, складів, важко. Але, напевне, те, що ми це все-таки доводимо до кінця, і ми це робимо, це показує, що ми таки незламні, ми таки можемо досягти того, чого ми хочемо. Тому було важко, але ми наче впорали.
2: У нас просто найбільша підтримка – це, звичайно, Вінницької міської ради. Спільно з ними ми реалізовуємо цю подію. Відповідна підтримка всіх структурних підрозділів Вінницької міської ради. Тому в цьому форматі нам дійсно повезло, тому що влада дослухається до молоді, повноцінно відкрите спілкування, і ми відчуваємо реально цей тил в форматі організації таких заходів, і що ну, молодь почута, і її підтримують в реалізації таких ініціатив.
1: Чи змінювали ви структуру форум-фестивалю порівняно з минулим роком? Чи вона лишилася сталою? Ви побачили, що ну, так працює, так добре, чи щось змінювалося?
3: Фактично, ми намагалися її зробити просто ширшою, охопити більше, дати цікавіше, більше спікерів. Ми особливо виділили цю цінність профіту для форум-сцени, для того, щоб молодь могла поспілкуватись, потім спікерами там будуть і додані формати світового кафе, коли молодь зможе з тими спікерами, які там тільки що їм розповідали, потім особисто тет-а-тет про щось поговорити. І так от в кожній локації ми щось додали, особливо, що ціни, тут, можливо, Марія про це додасть, ми будемо створювати спільно великий маніфест для нашої міської влади.
2: Так, ми хочемо, щоб це все ж таки було практично орієнтовано, щоб молодь була почута, і водночас нас велика кількість саме організацій громадянського суспільства, які працюють з молоддю, які дійсно розуміють її потреби, проблеми і виклики, з якими вона стикається, і водночас в рамках форум-фестивалю ми хочемо охопити саме відповіді молоді, що вони хочуть, що вони потребують, після цього це сформувати в загальний концепт і пізніше допомогти в розвитку стратегії нашого міста і доповнити саме молодіжний елемент.
1: А можуть відвідувачі долучатись до наповнення цього маніфесту?
2: Звичайно, якраз під це ми і працюємо, тому що ми будемо якраз про це і проговорювати на наших алеях можливостей і водночас під час форум сцени з Інститутом розвитку міста.
1: Марія Маєвська та Ілля Несен, представники громадської організації «Молодь 3.0» та співорганізатори молодіжного форум-фестивалю «Молодіє» у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про захід, який відбудеться 12 та 13 вересня. Я хотів сказати, серця ще не відійшов від літа. Вересня у Вінниці вже з 12 години. Так розпочинаються всі основні так. заходи. Про практичну складову, так, про практичну користь для відвідувачів, особливо для молодих людей, для кого, в принципі, він започатковувався цей форум-фестиваль. Можете сказати кілька слів про те, чому молодим людям потрібно прийти цими вихідними і на форум-фестиваль «Молодіє»?
2: В першу чергу, молоді люди повинні дізнатися більше про можливості, які відбуваються в місті. Ми зробили максимально все можливе для того, щоб вони просто прийшли на одну локацію, прийшлись повноцінно по Вишенському парку і отримали максимальне задоволення, максимальну інформацію і, можливо, в подальшому і працевлаштування, і нові знайомства, і соціальні активності, і водночас формат певного відпочинку. Тому що ми не забуваємо про те, що в нас також працює і основна сцена, і якраз в рамках основної сцени в нас будуть представлені молодіжні гурти, наша молодь і основні хедлайнери, про яких розкаже також наш Ілля. І водночас молодь – це для неї прекрасна можливість відволіктись від буденності і водночас підготуватися до певних робочих викликів, які стаються.
1: Про хедлайнерів.
3: Про хедлайнерів.
1: Можна говорити, до речі?
3: Звісно, так. Вже відомо, слава Богу,
1: так,
3: можна.
1: Відомо, все чудово.
3: Так, що тут хочеться зазначити? Спершу, з такої вже дозвільницької частини, в нас буде величезна, крута, неймовірна локація нашого партнера Soul Dance Center, який, напевне, найкрутіша танцювальна студія в місті. В них буде окрема сцена Soul Yard, яка вона називатиметься, де будуть all-style батли. 32 таких найкрутіших танцівника Вінниці будуть змагатись між собою один на один, і це буде в перший день, в другий день там вже буде 1/8, фінал, суперфінал, і ми побачимо, хто ж в нас найкрутіший танцівник Вінниці, певне, за поміркам Soul Dance Центру, принаймні. Далі, звісно, це головна сцена, одна із наших цінностей – це молодь, її висвітлення, її талантів, тому ми завжди працювали над цим, щоб її класно підтримати, будуть наші вінницькі молодіжні гурти. Ну і, звісно, хедлайнери, ну тут ми вже більше постарались для дорослішої аудиторії, тому що молодь – це добре, але та. Перший день Лама, вона буде в суботу, та, вже ввечері закривати нашу вечірню програму. Другий день, ну, я насправді дуже здивований, я навіть не мріяв попрацювати з цим гуртом.
1: Здивований, що погода вийшла?
3: Да, я здивований, що вони повернулись, насправді, тому що в них була творча пауза, така доволі довга, але все ж таки я дуже радий, що брати гадюки не повертаються на сцену, вони повертаються на один з найбільших фестивалів країни в Львові, і відразу після нього, через два дні, вони будуть у нас.
1: Ну, це честь. Насправді. Ну, братів Гадюки не знає не тільки, так мовити, моє покоління, ще й дійсно молодь теж знає про творчість цих чудових наших музикантів. Супер. Ну, і знає

0: Найголовніше для нас це те, щоб молодь, це те, щоб наші вінничани, які долучаються до нашої локації, які будуть просто приходити повз, насолоджуватись цим. Дійсно, ми почули позитивні відгуки, зрозуміли, що це для них цінно і це важливо. Але водночас для нас, звичайно, найбільшу цінність буде нести це те, що наш форум-фестиваль, в першу чергу, він є благодійним, і те, що ми будемо збирати для підтримки Збройних сил України. І тому для нас це буде найбільший результат, це те, як ми зможемо і яким чином, і чим краще, тим більше змогти підтримати Збройні Сили України в рамках цього події.
1: А ви збиратимете для конкретного підрозділу, чи ви вже якось вже вирішили, куди ці гроші?
2: Так. Ми будемо збирати саме для головного управління розвідки. Перший день у нас буде йти на крила їхній підрозділ, другий день буде йти на артан. Ось, я ще додам в тему, що найцінніше, та це 100% збір, ми дуже над ним працюємо, сподіваємось, наші жителі, відвідувачі зможуть нас підтримати і тим самим допомогти головному управлінні, і ми класно зберемо, але ще важливим нюансом є погода, як така важлива цінність і безпека, тому що ми розуміємо і бачимо, що відбувається, ми над цим працюємо, будуть розміщені всюди мапи укриттів, також ми, звісно, що будемо зупиняти розважальну програму під час тривог, але дуже сподіваємось і надіємось, що в ці дні нас все буде спокійно і вдасться відзначити День міста.
3: Ну, взагалі, тривога – це величезний виклик зараз для будь-якого з організаторів таких масштабних подій.
0: Але ми впевнені, що ми, як сильні і незламні українці, вінничани, незважаючи ні на що, ми продовжуємо цей рух, ми продовжуємо реалізацію цих ініціатив і навіть один із основних концептів форум-сцени, про який ми будемо говорити, про те, як молодь, незважаючи ні на що, реалізовує себе і свій потенціал в Україні, в усіх можливих напрямках, для того, щоб ми посилювали нашу країну і нашу громаду.
3: Ну, про те, що ви впораєтесь, сумніву немає, тому що ви вже це робили, і ви вже це знаєте, як робити. І ви говорили про відгуки, що вам дуже цінні відгуки. Які, до речі, були відгуки про форум-фестиваль минулого року?
0: Насправді позитивні, тому що якби ми отримали негативні, ми б не реалізовували і наступний рік. Ми отримали, для нас, мені здається, найбільш класний показник – це кількість наших волонтерів, кількість студентів, які хочуть долучитися до самої реалізації події, тому що реалізовують в першу чергу саме молодь, студентська активна молодь. Для нас найкращий показник – це коли питають, а чи буде? А чи буде? Де інформація, де афіші, як можна долучитися? Тому я розумію, що відгуки насправді були дійсно позитивні на усіх платформах. Ми це бачили по нашим охопленням, ми це бачили по тому, як потім протягом всього року ми про це говорили і комунікували, і які це класні емоції викликало в інших людей, і наскільки було це приємно нам. Тому я сподіваюся, що в цьому році воно знову ж таки відгукнеться кожному, хто прийде на нашу подію, і водночас ми далі зможемо реалізовувати ще більше і більше ініціатив спільно з тими, хто хоче долучатися до цього.
3: Ну, вже пройшов рік, вже можна розповісти цю історію, коли в неділю ввечері після завершення фестивалю я проходив біля волонтерів, які працювали, зносили стільці, і від одної волонтерки прозвучала така фраза: якби не Марія та Ілля, то з цього всього не було. Ось, так що знають, цінують вашу роботу, ваші ж, так мовити, колеги-волонтери, але скажіть, будь ласка, про команду, хто працює над цим масштабним дійством?
0: Це працює величезна команда, так сталося історично, Ілля може далі дорозказати про цю історію, але дійсно це наші студентські самоврядування, це наші команди з молодіжної сфери середовища, ми познайомилися ще дуже-дуже давно всі на різних заходах, і так поступово почали працювати.
3: Це різні університети?
0: Це різні університети, але в більшості випадків це студентська рада Вінницького національного технічного університету, студентський уряд і студентська рада Донецького національного університету імені Василя Стуса, і водночас наші активісти з дитячої до ради, з Вінницького державно-педагогічного університету, з торгівельно-економічного, з Вінницької молодіжної ради. Дуже-дуже багато активістів саме з тими, з ким ми до цього реалізовували велику кількість ініціатив.
2: Так. Об'єднані всі ГО «Молодь 3.0», ще важливо сказати, та, бо насправді Влад Рачук, який є головою організації, він би мав бути тут сидіти з нами третім, тому що ми так рівносильно розділяємо обов'язки між нами всіма. Ось, і вся ця неймовірна команда та об'єднана цією організацією і спільно з самоврядуваннями ми, от, власне, реалізовуємо таку подію.
3: Ну, знаєте, наостанок хочу побажати, щоб не було тривог і щоб була гарна погода, тому що це теж дуже важливий момент. Я дуже вам дякую за те, що ви такі речі робите для нашого міста. Молодіжний форум-фестиваль відбудеться 12 та 13 вересня, 12 години у
0: Вишинському парку.
3: Вишинському парку. Марія Маєв.

0: Ковальська та Ілля Несен, представники громадської організації «Молодь 3.0» та співорганізатори «Молодія» були у нас сьогодні в ефірі. Дякую вам ще раз.
1: Дякую.
0: І ще маєте час зареєструватись і прийти побачити, як живе Вінницька молодь, як вона працює і чого вона хоче досягти. Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінницькій громаді оголошено високий рівень небезпеки через рух дронів. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. У ніч з 9 на 10 вересня обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Соборної і Театральної. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині, зокрема й у Вінницькій громаді, оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу – жовтий рівень небезпеки. Реактивні безпілотники з півночі Одещини, Миколаївщини та на сході Кіровоградщини рухаються північно-західним курсом на Вінниччину. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу відбою. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. У разі оголошення евакуації пасажирам необхідно виконувати вказівки працівників залізниці. Швидко прямувати до укриття, якщо його немає, то відійти від потяга чи залізничного перона щонайменше на 200 метрів. В Укрзалізниці наголошують, що у більшості випадків потяги вдається завчасно зупинити. Однак безпека людей також залежить від того, наскільки швидко вони залишають небезпечну зону. У ніч з 9 на 10 вересня обмежать рух транспорту у Вінниці на перехресті вулиць Соборної і Театральної. З 22 години до 6 ранку 10 вересня комунальники виконуватимуть капітальний ремонт мережі водопостачання. У Департаменті транспорту і міської мобільності Вінницької міської ради просять водіїв та пішоходів враховувати обмеження і тимчасові дорожні знаки. У Вінниці безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти сказу. Упродовж вересня в різних мікрорайонах міста працюватимуть виїзні намети, де вінничани зможуть щепити своїх домашніх улюбленців. Вакцинацію проводить Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Власникам котів та собак нагадують, що домашніх тварин проти сказу необхідно вакцинувати щороку. Це найдієвіший спосіб вберегти тварину від небезпечної хвороби. З графіком проведення щеплень у вересні можна ознайомитись в телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все. Залишайтесь у безпечних місцях до сигналу відбою повітряної тривоги.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю, ваші шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивне ОСА та Крістіан Гул.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні середа, 9 вересня 2026 року. А це означає, що? Що вже половина робочого тижня проходить поволі повз нас і залишає ще приємне тепло, тому що сьогодні, завтра і ще трішечки післязавтра буде тепло, навіть неймовірно тепло. Від жарко чи ні?
3: Це сьогодні і завтра. От п'ятницю буде трішечки похолодання.
2: А потім, друзі, осінь поступово буде нагадувати про себе, про те, що вона все-таки є. Отже, наш студійний термометр показує зараз
3: плюс 26 градусів тепла.
2: Плюс 26 градусів тепла, які відчуваються як плюс 26. І така температура буде триматися практично до 9-ї години вечора, а потім поступово опускатися до комфортних плюс 19 градусів. Сьогодні небо як було ясним, так і, напевно, буде до кінця, правда?
3: Так, у нас зараз очікується ясна погода і без опадів, і такою вона протримається аж до ночі. І вночі в нас опадів не очікується.
2: Ну і приємний південний вітерець зі швидкістю 3 метри на секунду буде нагадувати вам про цей легкий морський бриз, який ви ще, можливо, встигнете догнати.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, поки ви собі думали, що ви працюєте, інші теж працювали. У Вінниці представниці відділу безбар'єрності разом з муніципальною вартою обстежили пішохідні зони на вулиці Замостянській та проспекті Коцюбинського і під час перевірки виявили перешкоди, які можуть ускладнювати пересування нашого міста.
3: На тротуарах зафіксували виносні рекламні конструкції, пошкоджені та незакриті водостоки, нерівне покриття, неконтрастні паркувальні півкулі та несправні кнопки виклику персоналу біля окремих закладів.
2: Такі перешкоди можуть становити небезпеку для людей, прийшли до висновку муніципальна варта. І для особливо для відвідувачів і користувачів кріслами колісними, дитячими візочками і також людям з порушенням зору.
3: За виявленим порушенням муніципальна варта Вінниці вживає відповідних заходів реагування. Представники відділу безбар'єрності також закликають підприємців стежити за станом прилеглих до їхніх закладів території та не створювати перешкод для пішоходів.
2: Тому, друзі, наше місто стане скоро кращим. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наші актуальні новини тривають, і у Вінниці голови правлінь ОСББ пройшли тренінг безкоштовний із психологічної стійкості.
3: Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, вчора 20 голів правлінь Вінницького ОСББ доєдналися до безкоштовного семінару психологічної стійкості. Тренінг є частиною проєкту «Безпека і стійкість ОСББ». Захід організували за сприяння фонду громади «Подільська громада» та відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Це вже другий такий воркшоп, проведений на цю тему для керівників вінницьких об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків.
2: Як розповідає директорка фонду громади «Подільська громада» Олена Данілова, загалом за проєктом «Безпека і стійкість ОСББ» передбачено проведення 5 таких воркшопів. Якщо перші два стосувалися психологічної стійкості, то решта будуть присвячені комунікації, проєктному менеджменту та налагодженню партнерств.
3: Тренінг провели фахівчині громадської організації «Освітній простір 2.0». За словами представниці організації Олени Солоїд, під час навчання приділили увагу інструментам психологічної саморегуляції, методам протидії стресу, а також способам відновлення власних ресурсів.
2: Крім того, голови правління ОСББ мали змогу краще познайомитися між собою, обмінятися досвідом вирішення конфліктних ситуацій та поділитися прикладами ефективної співпраці між співвласниками.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Майже 1500 вінничан долучилися до благодійного напівмарафону «Пропавтоматика Вінниця РЕН 2026». Сотні бігунів, підтримка вболівальників та спільна благодійна мета. Цими вихідними в Вінниці об'єдналися професійних спортсменів, аматорів, ветеранів, родини з дітьми та прихильників активного способу життя на благодійному напівмарафоні «Пропавтоматика Вінниця РЕН 2026». Сьогодні учасники не лише випробували власну витривалість на різних дистанціях, а й долучилися до підтримки українських захисників і захисниць, зазначають на сайті Вінницької міської ради.
3: Спортивне містечко розгорнули на площі Калічанській біля входу до Центрального парку імені Леонтовича. Звідси учасники та учасниці вирушали на маршрути, що пролягали вулицями міста. Бігова програма охоплювала дистанції на 1, 3, 5, 10 та 21 і 97 метрів кілометрів. Для наймолодших спортсменів організували окремі дитячі старти, а важливою частиною заходу став символічний забіг ветеранів-ветеранок. Загалом до стартів долучилося 1450 учасників та учасниць.
2: Окремою частиною програми став символічний забіг ветеранів. Його мета – залучати захисників до масових спортивних заходів, створити можливості для фізичної активності та вкотре нагадати про важливість підтримки ветеранів і ветеранок та їхніх родин.
3: Благодійний забіг «Вінниця РЕН» вкотре показав, масовий спорт може не лише мотивувати людей рухатися та дбати про своє здоров'я, а й згуртовувати громаду навколо важливої спільної мети – підтримки тих, хто сьогодні захищає Україну, говорить голова Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський. А ми, друзі, продовжуємо рухатися далі чи біжати разом з нашими учасниками.
4: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці проведуть додатковий рейс, точніше рейс, один прогулянковим катером «Південним Бугом». Прогулянка відбудеться 11 вересня о 18.00, повідомляє Офіс туризму Вінниці.
3: Місце зустрічі набережна Рошен. Екскурсії проводитиме гід Олег Матюхов. Учасникам розповідатимуть про річку та Вінницю, а також покажуть міські краєвиди з води.
2: Кількість місць на кожен рейс обмежена, тому організатори радять зареєструватися заздалегідь. Тому і це можна зробити на сайті Вінницької міської ради.
3: І додаткову інформацію можна також отримати за телефоном 096-775-67-95. Тож користайтеся цією можливістю, поки в нас не настала холодна осінь. І ще можна прогулятися, відвідати рейси, прогулянка катером «Південним Бугом».
2: А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї презентували виставку ікон церковних пам'яток «Образи і пам'ять. Духовні скарби Поділля». Експозицію приурочили до святкування Собору Вінницьких святих, Дня міста та до 35-річчя відновлення незалежності України.
3: В експозиції представлені рідкісні пам'ятки з фондів музею, зібрання Тульчинського фахового коледжу культури та приватна колекція митця Леоніда Підура, переданої на збереження. Серед експонатів як старовинне сакральне мистецтво, так і сучасні обереги, зокрема кишенькові керамічні ікони від арт-простору етночари, які передаються українським захисникам на фронт.
2: На урочисте відкриття завітали представники духовенства, обласної влади та культурної спільноти. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників, а після чого оглянули виставку.
3: Експозиція «Образи і пам'ять. Духовні скарби Поділля» працюватиме у великій виставковій залі краєзнавчого музею впродовж 2 місяців.
2: «Ми помолимось за тебе і чекаємо вдома». Саме такі слова викарбовані на зворотному боці кишенькових керамічних ікон, які виготовляють для українських військових на передовій. Що ж, друзі?
3: А на цю годину на СЕМА почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Палинська вітаю у випуску «Про таке». Вінницький міський голова зустрівся з кращими спортсменами у Вінниці. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який викрав ноутбук з музичного закладу. У Вінниці відбудеться 28-й фестиваль органної музики. А зараз про це та інше докладніше. Напередодні Дня фізичної культури та спорту вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з кращими спортсменами, тренерами, ветеранами та працівниками спортивної галузі Вінниці. Лише за півроку вінничани здобули 1177 призових місць на чемпіонатах та кубках України і 112 нагород на змаганнях європейського та світового рівня. Четверо вінничан представляли Україну на зимових паралімпійських іграх в Італії і вибороли медалі. Зокрема, чоловіча група зі спортивної акробатики здобула Кубок світу. Не менш успішними були і виступи ветеранів та пара спортсменів. Очільник громади подякував кожному, хто тренується, змагається і не зупиняється перед труднощами, а також всій спортивній родині, за те, що навіть в умовах війни вінницький спорт продовжує розвиватися. У Вінниці в районі агрономічного університету стався витік води. Аварійна бригада Вінницького водоканалу вже працює на місці пориву труби. Про це повідомила у телеграмі прес-служба підприємства. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який викрав ноутбук з медичного закладу. Про злочин повідомив 38-річний працівник установи. Чоловік розповів, що невідома особа забрала ноутбук, який лежав на рецепції. За допомогою камер відеонагляду правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний раніше судимий за майнові злочини 39-річний вінничанин. Його поміщено до кімнати затриманих за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років, нагадують у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. У Вінниці відбудеться 28-й органний фестиваль «Музика в монастирських мурах». Цього року він буде присвячений 280-й річниці від поселення у Вінниці братів менших капусинів. Розпочне фестиваль 27 вересня концертна програма київської органістки, народної артистки України Валерії Балаховської. Фестиваль органної музики триватиме до 25 жовтня. З розкладом виступів цьогорічних учасників можна ознайомитись на фейсбук-сторінці засновника фестивалю Георгія Куркова. А запрошення на концерт взяти у канцелярії Вінницького костелу, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 12. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСЕ та Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: І, друзі, традиційно ми переходимо до актуальних новин нашого міста.
3: І спершу ми хочемо розповісти, що на Вінниччину складатимуть приманки з вакцини від сказу для диких тварин. У вересні-жовтні на території Вінницької області проведуть кампанію з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Спеціальні приманки з вакцини розкладатимуть наземним методом.
2: Для вакцинації використовують невеликі брикети запахом м'ясо кісткового борошна. Всередині міститься антирабічна вакцина, яка формує імунітет у диких тварин після поїдання.
3: У Держпродспоживслужбі зазначає, що вакцина безпечна для людей, інших тварин та навколишнього середовища.
2: Під час цієї кампанії жителів області просять не зачіпати знайдені приманки, які схожі зовні на невеличкі брикети чогось м'ясного.
3: Пероральна вакцинація має забезпечити формування стійкого імунітету проти сказу серед диких м'ясоїдних тварин на відповідній території.
2: Тому, друзі, якщо ви раптом десь побачите такі зовні коричневаті, схожі невеличкі квадратики, не зачіпайте. Це для наших улюбленців. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Тут та 6 вересня Європейська площа у Вінниці стала великим літературним простором. Тут відбувався 15-й Вінбукфест. Час відкриттів. Цьогоріч він об'єднав 34 українські видавництва, 86 авторів та десятки зустрічей, презентацій і дискусій. Особливе місце у програмі посіли книги, присвячені російсько-українській війні, досвіду військових і цивільних, документуванню воєнних злочинів та подіям, які вже стали частиною новітньої історії України. Свої книги та історію Вінниці презентував Сергій Деркач, Вікторія Колмикова, Ігор Захара, Захаренко, Оксана Чорна, команда Бандера, Віталій Запека, Євген Шибалов, Микола Ніколаєв та багато інших авторів.
3: Марія Матіос, українська письменниця та лауреатка Шевченківської премії, яка вперше відвідала фестиваль у Вінниці, зазначає, що такі зустрічі з письменниками і видавцями надзвичайно потрібні, адже дають можливість читачам безпосередньо спілкуватися з авторами та відкривати для себе унікальну книгу.
2: Можливою складовою Вінбукфест традиційно залишається представлення місцевих авторів. Вінницький літературний простір цього разу об'єднав понад 40 письменників Вінниччини. Тут відбувалися презентації та зустрічі, під час яких відвідувачі могли познайомитися з творчістю авторів свого регіону.
3: Під час 15-го Вінбукфесту також уперше презентували 6 видань переможців міської підтримки книговидавництва про Вінницю. Серед них – архітектурна спадщина єврейської Вінниччини, Вінниці Бориса Палатніка, артбук Михайла Коцюбинський, Людмила Кравченко та книга «Правда про Вервольф» Володимира Вітковського.
2: Програму доповнили окремі простори для дітей та підлітків. Налукайся, надихайся, начитайся, проводили квести, творчі заняття, читання та зустрічі з дитячими письменниками. Для шанувальників фантастики та фентезі працював чаросвіт української книги.
3: Благодійну складову Вінбукфесту спрямували на підтримку захисників та українського книговидавання. У межах акції «Подаруй книгу воїну» збирали видання для військових, а відвідувачі мали можливість підтримати видавництво, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
2: 15-й Вінбукфест, котре показав, що інтерес до української книги зростає, література під час війни виконує значно ширшу роль, ніж читання для дозвілля. Вона документує час, у якому ми живемо, допомагає говорити про складний досвід, зберігає українську пам'ять та створює простір для діалогу між людьми.
3: Тому, друзі, на наступний Вінбукфест запрошуємо вас, якщо ви цього разу не встигли на нього завітати. А ми продовжимо рухатися далі.
0: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а мешканці Вінницької громади тепер можуть вирішити частину своїх питань щодо газопостачання у прозорих офісах. Серед доступних послуг – зміна постачальника, власника об'єкту, оновлення персональних даних та отримання довідки про відсутні заборгованості.
3: Як повідомляють у департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради, зокрема, вінничани можуть отримати в прозорих офісах такі послуги, як приєднання нового побутового споживача до договору постачальника природного газу, зміна постачальника газу, зміна власника об'єкта газопостачання та приєднання нового власника до договору. Також у центрі адмінпослуг можна оновити персональні дані, отримати довідку про відсутність заборгованості, сформувати рахунки на оплату та акт звірки для побутового споживача.
2: Наші центри надання адміністративних послуг продовжують працювати задля підвищення комфорту містян. Постійно розширюють перелік сервісів, щоб жителі громади могли отримувати максимум послуг в одному місті та в максимальному зручному форматі. Так зазначає директорка департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук.
3: Дізнатися більше та записатися на прийом можна через кол-центр прозору офісу 0432-65-50-50.
2: А ми, друзі, продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.
4: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дими пожеж, ми безмежні, обійми урешті, із думкою

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі актуальні новини Вінниччини. 308 тисяч соціальних послуг отримали мешканці Вінницької громади від початку року. У Вінницькій громаді формують сучасну, якісну та своєчасну систему підтримки, яка базується на партнерстві органів місцевого самоврядування, комунальних установ та громадських організацій. Мета цієї роботи – надати людям необхідну допомогу саме тоді, коли вони її потребують, та створити нові можливості для самостійного та активного життя. З початку 2026 року мешканці громади отримали 308 тисяч соціальних послуг. Комунальні заклади надали 220 тисяч, а громадський сектор – 88 тисяч послуг.
3: Система надання соціальних послуг охоплює всі категорії населення, що потребує додаткової підтримки. Ветеранів, людей старшого віку, мешканців з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей у складних життєвих обставинах і інших ситуаціях. Особливу увагу приділяють запровадженню нових послуг. Серед них соціальна адаптація ветеранів та їхніх родин, яка полягає у фізичному та ментальному відновленні воїнів, зміцненню сімейних стосунків та реінтеграції до цивільного життя.
2: Проводжують послуги, спрямовані на підтримку дітей з інвалідністю, та супровід під час інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами, які утримують 67 хлопців і дівчат. Продовжується розвиток послуг раннього втручання, яку надають 12 родинам. Громада також бере участь у пілотних та екстремальних проєктах з огляду за дітьми з інвалідністю та формування життєстійкості.
3: Загалом у громаді надають 17 базових соціальних послуг та 7 додаткових. Водночас цю систему постійно розширюють та доповнюють. Система надання соціальних послуг охоплює всі категорії населення, що потребує додаткової підтримки. Впроваджують послуги, спрямовані, знову ж таки, на підтримку дітей з інвалідністю. А це, зокрема, супровід під час інклюзивного навчання та дітей з особливими потребами. І також триває розвиток послуг підтримки та транзитного підтримання проживання для соціальної інтеграції, розвитку самостійності та підвищення якості життя людей з інвалідністю внаслідок порушення інтелектуального розвитку.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Старт забігу запланований на 15:00 на легкоатлетичному стадіоні Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Дистанції залежатимуть від віку учасників. 2-3 рочки – 100 метрів, 4-5 рочків – 200, 5-7 – 400, 8-9 рочків – 800, 10-12 рочків – 1200 метрів, а 13-14-річні дітки – 1600 метрів.
1: Кожен учасник отримає стартовий пакет, авторську медаль та подарунки. Також на дітей чекатиме розважальна програма з аніматорами.
0: Зареєструвати дитину можна на сайті організаторів. Реєстрація для дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну, безкоштовна.
1: У разі повітряної тривоги забіг будуть призупинені, а учасники та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не промикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця підписала договір про співпрацю щодо реконструкції очисних споруд з обласною радою. Понад 13,5 тисяч виїздів здійснила аварійна служба області з початку року. У Вінниці на перехресті вулиць Бреславської і Довженка обмежить рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця підписала договір про співпрацю щодо реконструкції очисних споруд з обласною радою. Документ підписали вінницький міський голова Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, голова обласної ради, у власності якої перебуває комунальне підприємство «Вінниця облводоканал». За словами очільника громади, для реалізації одного з найбільших інфраструктурних проєктів регіону важливо скоординувати роботу міста та області, Вінницького водоканалу та інших підприємств, які будуть до нього залучені. Саме така співпраця дозволить громаді рухатися далі. Кошторис проєкту комплексної модернізації очисних споруд в Сабарові – близько 80 мільйонів євро. Цей проєкт Вінницька громада втілюватиме за фінансової підтримки Північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» та Державного інвестиційного фонду Данії. Говорить голова обласної ради В'ячеслав Соколовий.
2: На сесії обласної ради депутати затвердили договір про співпрацю з Вінницькою міською радою в масштабному проєкті модернізації очисних споруд, які є власністю Вінниця облводоканалу в Сабарові. Таким рішенням ми поклали старт цього важливого проєкту. Перед цим ми разом з Вінницькою міською радою багато працювали над розробкою відповідної угоди. А зараз це є можливістю для початку виготовлення проєктно-кошторисної документації, а далі, як наслідок, реалізації відповідної угоди.
1: Модернізація очисних споруд Вінниці дозволить одночасно вирішити кілька важливих для міста завдань. Підвищити якість очищення стоків, зменшити навантаження на річку Південний Буг та використовувати ресурси для виробництва тепла і електроенергії, зауважив очільник громади Сергій Моргунов.
3: Ми фактично фіксуємо нову таку фазу відповідальності за один із найбільших інфраструктурних проєктів нашого регіону. І Вінниці, зокрема. Вже було сказано сьогодні, що очисні споруди на Сабарові, вони належать до тої інфраструктури, від якої щодня залежить життєдіяльність міста Вінниці і не тільки самого міста, а деяких територіальних громад, які користуються саме цією інфраструктурою. І значна частина саме цієї інфраструктури, вона формувалася протягом останніх там десятиліть, вже за 50 років, коли починали будувати безпосередньо ці очисні споруди. Тому наше завдання, на мою думку, сьогодні не просто латати або робити якийсь там капітальний ремонт такої інфраструктури. І це не тільки має відношення до Вінницького облводоканалу, а фактично побудувати нову систему, технологічну систему і перебудувати по останнім європейським і світовим практикам, в тому числі з урахуванням екологічного компонента. Це великий комплекс, який включає в себе і достатньо серйозний екологічний компонент в контексті річки Південний Буг. Це будівництво біогазової станції, також виробництво електроенергії, сонячної генерації і використання тепла стічних вод для системи централізованого теплопостачання. І саме от Швєдфон, з яким ми розпочинали працювати в частині виготовлення техніко-економічного обґрунтування цього проєкту, в цьому контексті і направив нас, яким чином робити оцю масштабну реконструкцію, відбудову саме цього комплексу. Я думаю, що це принципово інший підхід до комунальної інфраструктури, не так, як вона була побудована за часи пострадянські і радянські часи. Важливо, що місто сьогодні повинно підходити до використання ресурсів не просто як споживання, а і знаходження тих технологій, які би давали можливість зберігати енергію, зберігати тепло, використовувати це тепло і енергію. Ну і дуже важливий компонент, як я сказав, це екологічна складова. В даному випадку це нашої річки Південний Буг. Це теж для нас досить серйозний спільний виклик, яким чином ми в майбутньому будемо поводитися з нашими водними ресурсами. Тому я думаю, що саме завдяки нашій спільній роботі і Вінницькій обласній раді, і Вінницькій міській раді, і Вінниця облводоканал, і Вінниця Міськтеплокомуненерго нам вдасться реалізувати цей проект. Тут важливо зрозуміти, що зараз ми не робимо старт там початку реалізації проекту, а ми йдемо вже в юридичній площині, технічній, організаційній, в частині виготовлення проектно-кошторисної документації, а наступний етап – це вже питання безпосередньо самої реконструкції з вирішенням всіх фінансових аспектів цього напрямку. Тому я думаю, що цей результат, який ми маємо разом спільно отримати, буде гарним прикладом для інших територіальних громад нашого регіону і країни в цілому.
1: Понад 13,5 тисяч виїздів здійснила аварійна служба області з початку року. Причинами викликів споживачів були запах газу у помешканні, пожежі, пошкодження газових мереж, втрушення в роботу обладнання. Кожна ситуація потребувала негайного реагування, повідомили у Вінницькій філії газмережі. Трапляються і випадки стороннього втручання в роботу газового обладнання. Нещодавно на вулиці Келеській невідомі перекрили засувку на газопроводі до будинку. Через це 30 квартир залишились без газопостачання. Споживачам нагадують, що щодня на Вінниччині цілодобово чергують 25 аварійних газових бригад. У будь-який час вони готові виїхати на виклик, перевірити обладнання і усунути небезпеку. Викликати аварійну газову службу можна безкоштовно, зателефонувавши за номером 104. У Вінниці на проїзній частині вулиці Братславської реконструюватимуть оглядовий колодязь водогону. Через це на перехресті з вулицею Олександра Довженка з 10 до 13 вересня обмежать рух транспорту. Повністю проїзд не перекриватимуть. Для руху залишать лише одну смугу. Роботи проводитимуть з 20-ї години до 6-ї ранку. Такий час обрали, щоб зменшити незручності для водіїв. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом. 101.8 FM. З нами не сумно.
4: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаю те всіх.
2: І традиційно ми, друзі, розбираємося, як кажеш, нас погода очікує на завтра, на 10 вересня 2026 року, а це, друзі, вам нагадую, четвер. Ранок починається з комфортних плюс 14 градусів, які поступово будуть підніматися до максимальних
3: плюс 28. Якраз очікується в день. І ввечері поступово температура опускатиметься до плюс 21 градусу тепла.
2: У Вінниці завтра весь день небо буде ясним, а ввечері, можливо, погода зміниться на хмарно. Але синоптики стверджують, що будуть без опадів.
3: І завтра буде останній такий теплий день на цей тиждень, і мені здається, до середини місяця так точно.
2: Да, завтра останній буде жаркий день, і, в принципі, закликаємо вас скористатися для того, щоб ви по максимуму набралися цього осіннього сонечка і по максимуму прийняли сонячні ванни. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Що ти палаєш, Бог помічає свічом. Хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово, не заступи за межу. Вірю, побачимось знову, я тебе не залишу.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Meltdown.
1: Віримо, можемо,
0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала рубрика «Ерудит ФМ», де ми хочемо поговорити про декілька кроків для розвитку критичного мислення та чому воно потрібне нам щодня. І щодня ми отримуємо величезну кількість інформації, телефон прокидається раніше за нас, повідомлення, новини, відео в TikTok, дописи друзів, сторі знайомих, реклама, розмови в чатах. І частину цього потоку ми навіть не встигаємо усвідомити, але він усе одно впливає на наші думки, настрій і рішення. Особливо складно відрізняти правду від вигадки в соцмережах. Хтось пересилає повідомлення з написом терміново, кажуть, що там те тут сталося, знайомий упевнено розповідає історію про спільного друга, а в коментарях люди сперечають так, ніби кожен з них особисто був присутній при тих подіях. Ми можемо автоматично перевірити почутому, особливо, що ця інформація добре вкладається в наші власні уяві. І це показує нам цікаву річ, ми можемо бути впевнені, що нам складно обдурити, але це ще не означає, що ми справді вміємо перевіряти, наприклад, інформацію. Критичне мислення потрібне не лише тоді, коли ми читаємо новини, воно працює буквально в кожній сфері нашого життя. Коли подруга каже, що хтось точно вас ігнорує, коли після одного невдалого побачення ви вирішуєте, що нормальних людей не існує. Коли хтось пише незнайомій людині в коментарях, ти нічого не розумієш, або коли ви знаходите... Або коли хтось пише незнайомій людині в коментарях, і коли ви не заходите в інтернеті порадою, одразу хочете її повторити. У всіх цих ситуаціях ми робимо висновки, і саме тут важливо зупинитися та запитати себе, а звідки я це знаю. Сьогодні важливо не просто накопичувати інформацію, а вміти її осмислити, перевіряти, порівнювати різні погляди, помічати маніпуляції та відрізняти факти від власних припущень. Критичне мислення часто звучить, якщо дуже серйозне, пов'язане з університетом, наукою, роботою чи складними рішеннями. Насправді воно починається з набагато простіших речей. Наприклад, ви посварилися зі своїм другом, а він не відповідає на повідомлення вже декілька годин. Перша думка може бути, він образився на мене, потім з'являється інша, йому просто байдуже, а далі ще одна, що, наприклад, ви зробили щось не так. Проте жодна з цих думок сама по собі не є фактом. Критичне мислення допомагає розділити те, що ми знаємо, і те, що ми припускаємо. Ми справді знаємо лише те, що людина поки не відповіла. Усе інше можливі пояснення, але не доведена реальність. Те саме відбувається у стосунках, дружбі, спілкуванні з батьками, знайомими чи навіть абсолютно незнайомими людьми. Ми часто добудовуємо історії за інших. Людина подивилася не так, вона, наприклад, мене не любить, не привіталася, вона зарозуміла, не відповіла, значить, ти не цікавий, написала сухе просто ок, значить, вона злиться. Насправді, причиною можуть бути десятки. Людина могла втомитися, поспішати, мати поганий день або взагалі не дати значення тому, що ми сприйняли особисто. Критичне мислення не означає постійно всіх підозрювати. Навпаки, воно допомагає не робити поспішних висновків і залишити місце для інших пояснень. Звичайно, ця навичка потрібна і в роботі. Вона допомагає аналізувати інформацію, приймати рішення та адаптовуватися до нових обставин. Але її користь набагато ширша. Вона допомагає краще зрозуміти світ навколо себе, спокійніше реагувати на складні ситуації і менше залежати від першої емоції або чужої думки. І як же ж розвинути це критичне мислення, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рутит ФМ» хочемо поговорити про критичне мислення та як його розвинути. Критичне мислення – це не вроджений талант, а навичка, яку можна тренувати у звичайному житті. Для цього не обов'язково читати складні наукові праці чи постійно аналізувати кожну дрібницю. Достатньо поступово виробити кілька корисних звичок, а саме читати і аналізувати прочитане. Важливо не просто споживати інформацію, хоча б іноді зупинитися і думати над нею. Побачили гучний допис у соцмережах, не поспішайте переслати його друзям. Спочатку запитайте себе, хто це написав, звідки взялася ця інформація, чи є докази і чи може бути інше пояснення. Це стосується навіть звичайних розмов. Наприклад, знайома розповідає, я точно знаю, що вони розійшлися через зраду. Варто пам'ятати, що впевненість людини не робить її слова правдою. Вона могла щось почути, неправильно зрозуміти або переказувати чутки інших. Корисно також звертати увагу на власні реакції. Якщо якась інформація дуже сильно вас обурила або навпаки надзвичайно порадувала, саме тоді її варто перевірити особливо уважно. Сильні емоції часто заважають оцінювати інформацію спокійно та аналітично. Тому в такі моменти ми легше віримо тому, що відповідає нашим очікуванням. Також говорити. Критичне мислення розвивається і в розмовах з іншими людьми. Не обов'язково сперечатися або намагатися будь-що довести. Іноді набагато корисніше просто поговорити з людиною, яка думає інакше. І спробувати зрозуміти її позицію. Наприклад, ви переконані, що ваш друг неправий. Але якщо замість того, щоб одразу доводити свою правоту, поставити кілька запитань і вислухати його аргументи, можна побачити те, чого раніше не помічали. Особливо корисно запитувати, чому він так думає, звідки він це знає, а що, якщо ситуація виглядає зовсім інакше. Навіть звичайна розмова з друзями може стати тренуванням для вашого мозку. Вона вчить нас слухати, помічати різницю між фактами і оцінювати, та не сприймати власну думку як єдино можливо. Важливо також вміти визнавати, що ми можемо помилятися. Не кожна суперечка повинна закінчуватися перемогою. І іноді найкращий результат розмови – це думка, що окей, я раніше не дивився на це, зовсім інакше і зараз побачив, наприклад, ту ситуацію зовсім іншого боку. Це допомагає розвинути наше мислення і критичне мислення. І про декілька ще порад, як розвинути наше критичне мислення, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як розвивати критичне мислення. І писати. Письмо допомагає впорядковувати думки, особливо коли ми намагаємося пояснити щось, що в голові здавалося абсолютно зрозумілим. Наприклад, ви злитеся на друга і розумієте, він поводиться жахливо. Але якщо спробувати записати, що саме сталося, може виявитися, що вас образила лише одна конкретна ситуація. Тоді стає легше зрозуміти, що саме ви відчуваєте і чого хочете від цієї розмови. Те саме можна робити з власними висновками. Ви думаєте, мені здається, що мене ніхто не розуміє. Спробуйте записати, що саме змусило вас так подумати. Чи справді це ніхто? Чи були ситуації, коли вас усе-таки підтримували? Іноді кілька речень у нотатках допомагають побачити різницю між реальністю та емоціями. Писати можна не лише великі тексти. Це можуть бути короткі нотатки після складної розмови, список аргументів за і проти, або кілька речень про те, чому ви змінили свою думку. Така практика допомагає не просто виплеснути емоції, а й розібратися, що за ними стоїть. Також ставитися до себе критично. Це, мабуть, найскладніша частина. Ми легко помічаємо помилки інших людей, але набагато складніше помічати власні. Критичне ставлення до себе – це не постійна самокритика і не думка, що зі мною щось не так. Йдеться про здатність чесно запитати себе, чому я так думаю, чому так відреагував і чи не зробив висновок занадто швидко. Наприклад, ви вирішили, що новий знайомий вам не подобається. Але чому? Він справді зробив щось неприємне чи просто нагадує вам когось із минулого? Або ви вирішили, що друг вас ігнорує? Чи говорили ви з ним про це? Чи просто самі придумали таке пояснення? Самоаналіз допомагає помічати власні упередження, емоції та автоматичні реакції. Це не означає, що потрібно сумніватися в кожному своєму відчутті. Але іноді корисно перевірити, чи ґрунтується наша реакція на конкретних фактах, чи на попередньому досвіді та припущеннях. Розвиток критичного мислення починається із запитань. Іноді одне хороше питання може змінити весь погляд на ситуацію. Не хто винен, а що насправді сталося? Не чому він такий, а що я знаю про його мотиви? Не це правда чи брехня, а які в мене є докази? Чим частіше ми ставимо собі такі запитання, тим менше шансів, що будемо жити на автоматі. Сьогодні до всього цього додається ще один співрозмовник – штучний інтелект. Ми можемо попросити ще й пояснити тему, написати текст, знайти аргументи або навіть допомогти розібратися в певній ситуації. Це зручно, але є ризик. Поступово ми можемо звикнути отримувати готові відповіді замість того, щоб формувати власну думку. Якщо вам цікава якась тема, можна спочатку самостійно подумати, що ви знаєте.

мислення особливо важливе в час, коли інформації стає дедалі більше, а швидкість її поширення постійно зростає. Тому не обов'язково ставати людиною, яка сумнівається абсолютно всьому. Достатньо виробити звичку, іноді зупинятися і запитувати себе, а й чи точно я знаю, що це правда. А на цьому наша рубрика «Радіо ТФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Голд. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами і пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Козятинській громаді вручили державну нагороду Ірині Коруцінській, яка виховала 5 дітей. У Ладижинській громаді обмежують водопостачання через обміління річки. У Вінниці організовують дитячий забіг. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці приймають заяви на компенсацію вартості навчання для дітей-захисників. Документи за перший та другий семестри 2025-2026 навчального року можна подати до 30 вересня включно. Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Компенсацію можуть отримати діти учасників бойових дій, померлих ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників та захисниць України, а також діти постраждалих учасників Революції Гідності. Студент має навчатися на денній формі за контрактом у закладі фахової передвищої або вищої освіти, незалежно від форми власності. Подати документи і отримати консультацію можна в управліннях соціального захисту населення Лівобережна, вулиця Замостянська, 7, чи Правобережна, проспект Космонавтів, 30. У Козятинській громаді вручили державну нагороду Ірині Коруцінській, яка виховала 5 дітей. Указом президента України мешканцям села Пустуха Пиковецького старостинського округу присвоєно звання «Мати-героїня». Відзнаку жінці вручила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У Ладижинській громаді обмежують водопостачанням через обміління річки Південний Буг. Вимушені обмеження діятимуть в нічний час – з 10 години вечора до 5 ранку. У місцевому водоканалі пояснили, що це необхідно для накопичення достатнього запасу води на водозаборі та стабільної роботи станції. Також через суттєве зниження рівня води у Південному Бузі можливі позапланові відключення води упродовж дня. Час і тривалість таких обмежень визначити наперед неможливо. Мешканців Гладижина просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, адже такі заходи необхідні, щоб не допустити більш тривалого або повністю аварійного припинення водопостачання і завчасно зробити необхідний запас води для побутових потреб. У суботу, 12 вересня, у Вінниці організовують дитячий забіг. До участі запрошують хлопчиків та дівчаток віком від 2 до 14 років. Старт о 15-й годині на легкоатлетичному стадіоні Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Для кожного учасника та учасниці організатори підготували стартовий пакет, авторську медаль, подарунки і розважальну програму з аніматорами. Зареєструвати дитину для участі у забігу можна на сайті міської ради. Для дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну, участь безкоштовна. У разі оголошення повітряної тривоги захід призупинять, а присутні мають перейти до найближчого укриття. У мене ж все. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні довкола таких тем. Комунальні служби готуються до холодів. Волонтери працюють для фронту, а юні музиканти доводять свою майстерність на конкурсній сцені. Залишайтеся з нами. Могилів-Подільська громада планово та злагоджено готується до прийдешнього опалювального сезону. У міській раді тримають на постійному контролі стабільну роботу всіх життєво важливих систем. А питання готовності і інфраструктури в осінньо-зимовий період є одним із першочергових у порядку денному міського голови Геннадія Глухманюка. За його словами, для чіткої координації дій у громаді діє спеціальний оперативний штаб, а комунальні та соціальні служби вже звітують про високий рівень підготовки. Насамперед увагу приділено об'єктам тепло- та водопостачання. Основні міські котельні практично готові до запуску. Комунальники успішно провели гідравлічні випробування мереж, усунули виявлені пошкодження, виконали технічне обслуговування насосного і регулюючого обладнання. Щоб мінімізувати ризики в разі можливих відключень електроенергії, ключові об'єкти теплоенергетика та водоканалу заживлені від альтернативних джерел. Дизельні генератори пройшли повну перевірку та готові до використання. Паралельно триває планова заміна ділянок водопроводу і ремонт очисних споруд. Масштабні роботи охопили й житловий фонд громади. Завдяки зусиллям працівників житлово-комунгоспу оновлено покрівлі у десятках багатоповерхівок, відремонтовано під'їзні козирки, засклено вікна на сходових клітинах. Задля економії енергоресурсів у будинках встановлюють сучасне світлодіодне освітлення, ремонтують щитові, приводять до ладу внутрішні електромережі. Подбали й про безпечне пересування у негоду. Комунальники вже підготували спецтехніку та накопичили необхідний запас посипаючого матеріалу для боротьби з ожеледицею. Не менш відповідально підійшли й до підготовки соціальної сфери. Усі заклади освіти, охорони здоров'я та культури повністю готові до холодів. У школах і дитячих садках обстежили опалювальні системи та вентиляцію, перевірили генератори із запасом пального, подбали про пожежну безпеку. Медичні заклади і амбулаторії громади також забезпечують усім необхідним. Для цього закуповують тверде паливо, перевіряють роботу газових систем і сонячних панелей, щоб за будь-яких умов зберегти комфорт та належний температурний режим для пацієнтів чи відвідувачів. Завдяки завчасній підготовці, чіткому контролю міського голови Геннадія Глухманюка, злагодженій праці комунальних служб, маємо сподівання, що осінь і зима у Могилів-Подільській громаді пройдуть стабільно і ми впевнено подолаємо всі виклики прийдешнього опалювального сезону. У Могилів-Подільському волонтерському центрі «Захисники вітчизни» не припиняється щоденна кропітка праця задля підтримки українських оборонців. Днями його волонтери підготували та передали черговий важливий вантаж для фронту – 6 великих маскувальних сіток. Надійний захисний покров вирушив на передову завдяки волонтерському екіпажу Миколи Заремби. Окрім маскувальних сіток, захисники отримали інші необхідні речі, що зігрівають і допомагають у польових умовах. Зокрема, до гуманітарного вантажу увійшли 2 ящики окопних свічок, виготовлених Наталею Лясотою, а також спеціальні цілющі мазі, які підготувала Альона Раку. Кропітка праця майстрів маскування не залишається непоміченою тими, хто тримає щит над Україною. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади передали невтомній команді центру офіційну подяку. Високу нагороду до Могилева-Подільського доставили волонтери Микола Заремба та Володимир Сірант. Отримуючи відзнаку в колі однодумців, керівниця осередку захисників вітчизни Людмила Михаляк мовила: «Ми щиро дякуємо за таку велику увагу до нашого руху. Ці слова та визнання для наших працьовитих бджілок, які щоденно торують доріжку до центру, аби плести маскувальні сітки, яких так потребують наші захисники». Кожна зав'язана стрічка у волонтерському центрі захисників вітчизни, кожна виготовлена свічка Наталею Лясотою чи краплинка турботи у мазях Альони Раку – велика допомога, живий зв'язок між тилом і фронтом. Волонтери Могилів-Подільської громади, які разом з бійцями з 2014 року, знають, яким би важким і довгим не був цей шлях, ми маємо пройти його разом, пліч-опліч, до перемоги. 11 нагород, і кожна з них – результат щоденної роботи за фортепіано. Учні Могилів-Подільської школи мистецтв повернулися із всеукраїнського конкурсу «Кафарський арт» із вагомим здобутком – 8 першими та 3 другими преміями. Такий гучний результат говорить про те, що дівчата та хлопці представили свою майстерність, артистизм, вміння передавати музику не лише нотами, а й власними емоціями. Адже сцена на кілька хвилин показує те, що формується місяцями і роками. Лауреатами першої премії стали Марія Чепіжак, Артем Носко, Анна Діденко, Вікторія Михальчук, Надія Михальчук, Кіра Кузьмак. Другі премії вибороли Валерія Кулівар, Ілля Носко, Анастасія Тисячна. Усі переможці – вихованці викладачки фортепіаного відділу Могилів-Подільської школи мистецтв Ірини Кафарської. Для педагога кожен такий конкурс – як перевірка підготовки, так і можливість допомогти дитині повірити у власні сили, відчути сцену, зрозуміти. Музика – це не тільки правильні ноти, а й праця, характер і здатність говорити з людьми без слів.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: myself.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути враховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією. ситуацію з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу продовжує розвивати систему малої ППО. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. Мешканців Вінницької громади запрошують стати донорами крові. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу продовжує розвивати систему малої ППО навколо Вінницької громади. Для однієї з військових частин, розташованих на території області, вчергове підготували сучасне обладнання для захисту неба. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека і оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, що цей підрозділ команда міжрегіонального штабу підтримує не вперше. Виконувати запити захисників неба прагнуть якнайшвидше, щоб вони мали все необхідне для захисту Вінниці від ворожих атак. Цього разу для них придбали мікроавтобус, 30 комп'ютерів, радіостанції, які забезпечують зв'язок екіпажів, 60 бензинових генераторів та 5 автономних дизельних опалювачів. Залізничники нагадали громадянам правила безпеки під час повітряних тривог. У разі оголошення евакуації пасажирам необхідно виконувати вказівки працівників залізниці, швидко прямувати до укриття, а якщо його немає, то відійти від потяга чи залізничного перона щонайменше на 200 метрів. В «Укрзалізниці» наголошують, що у більшості випадків потяги вдається завчасно зупинити. Однак безпека людей також залежить від того, наскільки швидко вони залишають небезпечну зону. Мешканців Вінницької громади запрошують долучитися до благодійної ініціативи і стати донорами крові. Процедура донації відбудеться 30 вересня на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 за адресою вулиця Замостянська, 49. Охочих здати кров чекатимуть з 9 до 13 години. При собі потрібно мати паспорт. Забір здійснюватимуть фахівці обласного центру служби крові. Перед процедурою донори мають пройти обов'язковий медичний огляд. Лікарі зроблять експрес-аналіз крові, виміряють цукор і тиск. У медичному закладі зазначають, що одна донація може врятувати декілька життів, а потреба у донорах різних груп є завжди. Рекомендації щодо того, як правильно підготуватися до здачі крові, можна знайти на Facebook-сторінці Вінницького центру служби крові. В обласному краєзнавчому музеї презентували виставку «Духовні скарби Поділля», присвячену Дню міста та Собору Вінницьких святих. Представлено унікальні ікони і релігійні пам'ятки з фондів музею, приватної колекції вінничанина Леоніда Дідура та збірки Тульчинського коледжу культури. Виставка у великій залі Вінницького краєзнавчого музею триватиме протягом 2 місяців. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Івано-Франківську презентували книгу про письменника Олександра Довженка. У Львові відкрили виставку картин художниці з Маріуполя. У Вінницькому педагогічному університеті відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. А зараз про це та інше докладніше. В Івано-Франківську презентували роман про письменника Олександра Довженка. Автором книги «Четверо надвечірніх сердець» є письменник Степан Процюк. Над текстом він працював майже півтора роки. Довженко в його романі постає людиною надзвичайно різною, вразливою, складною, геніальною та нещасливою, але такою, яка завжди любила Україну, зізнається Степан Процюк. Він намагався розповісти про відомого українця так, щоб ця розповідь органічно до повнила матеріали зі шкільної програми з української літератури. Наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» – 2000 примірників. Окрім того, Український інститут книги закупив для бібліотек ще 1500 примірників роману. У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин. Її можна відвідати у Львівському палаці культури імені Гната Хуткевича. Експозиція «Світлотінь» об'єднала 30 художніх робіт, в яких художниця переосмислює пережитий досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. У своїх картинах вона звертається до спогадів про місто Маріуполь і про рідне море. Також на виставці є роботи з мистецького проєкту «Кот Донеччини», присвяченого Приазов'ю. На полотнах Оксана Гнатишин відтворює образи міст Донеччини, культурні символи регіону, а також використовує скіфські і трипільські орнаменти. До речі, 6 робіт з цієї тематичної серії увійшли до спеціального випуску поштових марок «Укрпошти». Оксана Гнатишин є керівником Маріупольської художньої школи, яка під час війни продовжила роботу у Львові. У Вінницькому педагогічному університеті відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. Відома письменниця, журналістка та дипломатка, яка вміє перетворювати будь-які життєві проблеми на іронію, приїде до нашого міста 27 вересня. Замість звичайних жартів вона влаштує живі читання свого нового роману «Він повертається в неділю». А на завершення зустрічі кожен глядач зможе придбати її книжки і отримати індивідуальні. Не побажання з автографом. Квитки на літературний стендап Ірини Карпи у Вінниці можна придбати онлайн. Документальний фільм режисера Олександра Брагіна «Герць українських фанатів» вже доступний для онлайн-перегляду на стрімінговій платформі «Мегого». Про це повідомило Держкіно. Кінокартина розповідає про життя українських футбольних фанатів до повномасштабного вторгнення. Більшість героїв фільму нині зі зброєю у руках захищають Україну у лавах Збройних сил України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0». Українці без достатнього стажу можуть отримати субсидію за наявності соціальної допомоги. В Ірландії опублікували список готелів із датами завершення розміщення українців. Про це слухайте далі. В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0», яка змінює підходи до державної підтримки підприємництва. Максимальна сума гранту зростає до 2,5 мільйона гривень. Сума гранту складатиметься з базової суми та додаткових надбавок, які нараховуватимуться за виконання певних умов. Термін реалізації бізнес-проєкту можна буде обрати самостійно – 2, 3 або 5 років. Також передбачено два основні рівні фінансової підтримки – для започаткування бізнесу від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. Створювати нові робочі місця не обов'язково. Для масштабування бізнесу – від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Обов'язкова умова – створення щонайменше одного нового робочого місця. Громадяни, які досягли 60-річного віку, але не накопичили необхідної кількості страхового стажу для оформлення пенсії за віком, мають право на призначення житлової субсидії. Про це інформує Пенсійний фонд України. Для цього особа повинна мати щонайменше 15 років страхового стажу, а також отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї принаймні один місяць протягом періоду, за який розраховуються сукупні доходи. Зокрема, при зверненні по субсидію з початку опалювального сезону в жовтні, а виплата оформлюється за умови, що заявник мав статус малозабезпеченого та одержував відповідну допомогу хоча б впродовж одного місяця – з січня по червень. Ірландський департамент юстиції оприлюднив перелік готелів, гостьових будинків та інших об'єктів, у яких припиняється державне розміщення людей із тимчасовим захистом. У документі можна перевірити конкретний об'єкт, дату завершення його контракту та кількість мешканців, яких це стосується. Якщо назва готелю або іншого об'єкта є в документі, поруч зазначається дата, коли його контракт із державою має завершитися. При цьому припинення роботи конкретного готелю в межах програми не означає втрату тимчасового захисту чи автоматичну необхідність залишити Ірландію. Йдеться саме про завершення державного розміщення в певному об'єкті. Подальше використання самого готелю залежатиме від його власника або оператора. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Everybody get up.

0: сили вінничан.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Колд. По випуску про таке. Джордж Клуні пояснив, чому зосередився на акторстві, а не на режисурі. Дантес розповів про нефорів на новій «Фабриці зірок». Вийшов новий тезис серіалу про Гаррі Поттера. Далі про це і не тільки детальніше. HBO презентував новий тизер, і цього разу магічний світ Гогвартсу виглядає значно яскравіше та насиченіше. У ролику глядачі вперше почули репліки Дамблдора та Северуса Снейпа. Також у кадрі з'явилися Гаррі та Рон на заняттях із травології, що стане з квідичем, мантією-невидимкою та життям учнів у Гогвартсі. Прем'єра серіалу запланована на Різдво 2026 року, а кожна наступна книга про Гаррі Поттера має отримати окремий сезон. Після першого туру кастингу оновленої «Фабрики зірок» в соцмережах конкурсантів називали «альтушками», але ведучий шоу Володимир Дантес зізнався, що така реакція йому дуже знайома. За його словами, 18 років тому, коли він сам прийшов на фабрику, глядачі так само дивувалися незвичній зовнішністю учасників і питали, чи нормальних немає. Дантес вважає, що для артиста бажання вирізнятися – це абсолютно нормально і природньо, адже нормальних на сцені в цілому немає. Водночас ведучий не поспішає роздавати новачкам поради, бо переконаний, їх варто давати лише тоді, коли про них попросять. Джордж Клуні пояснив, чому не поспішає повертатися за камеру та вирішив зосередитися на тому, що приносить йому найбільше задоволення. За словами Джорджа, режисура ніколи не була для нього негативним досвідом, навпаки, він любить створювати фільми. Однак після появи дітей його пріоритети змінилися, адже режисерська робота може забирати майже цілий рік і не залишає можливості часто повертатися додому. Тож найближчим часом актор планує насолоджуватися саме грою в кіно, називаючи її веселою роботою, яка і справді йому подобається. Діти принца Гаррі та Меган Маркл незабаром розпочнуть навчання у Великій Британії, і вибір школи вже привернув увагу. Арчі та Лілібет відвідуватимуть приватний навчальний заклад, вартість якого становить понад 35 тисяч доларів на рік за дитину. Назву школи батьки вирішили не розголошувати, однак відомо, що там є критий басейн, фітнес-центр, театральна та концертна зали, наукові лабораторії і навіть доступ до річки для занять веслуванням. Не обійшлося і без надзвичайних правил. Напередодні навчального року батькам попередили, що фотографувати та знімати учнів на відео заборонено. Ви слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Ви підготували Крістен Голд. Почуємось!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. В Івано-Франківську презентували книгу про письменника Олександра Довженка. У Львові відкрили виставку картин художниці з Маріуполя. У Вінницькому педагогічному університеті відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. А зараз про це та інше докладніше. В Івано-Франківську презентували роман про письменника Олександра Довженка. Автором книги «Четверо надвечірніх сердець» є письменник Степан Процюк. Над текстом він працював майже півтора роки. Довженко в його романі постає людиною надзвичайно різною, вразливою, складною, геніальною та нещасливою, але такою, яка завжди любила Україну, зізнається Степан Процюк. Він намагався розповісти про відомого українця так, щоб ця розповідь органічно доповнила матеріали зі шкільної програми з української літератури. Наклад книги «Четверо надвечірніх сердець» – 2000 примірників. Окрім того, Український інститут книги закупив для бібліотек ще 1500 примірників роману. У Львові відкрили виставку маріупольської художниці Оксани Гнатишин. Її можна відвідати у Львівському палаці культури імені Гната Хуткевича. Експозиція «Світлотінь» об'єднала 30 художніх робіт, в яких художниця переосмислює пережитий досвід війни, втрату рідного міста та життя далеко від дому. У своїх картинах вона звертається до спогадів про місто Маріуполь і про рідне море. Також на виставці є роботи з мистецького проєкту «Кот Донеччини», присвяченого Приазов'ю. На полотнах Оксана Гнатишин відтворює образи міст Донеччини, культурні символи регіону, а також використовує скіфські і трипільські орнаменти. До речі, 6 робіт цієї тематичної серії увійшли до спеціального випуску поштових марок «Укрпошти». Оксана Гнатишин є керівником Маріупольської художньої школи, яка під час війни продовжила роботу у Львові. У Вінницькому педагогічному університеті відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. Відома письменниця, журналістка та дипломатка, яка вміє перетворювати будь-які життєві проблеми на іронію, приїде до нашого міста 27 вересня. Замість звичайних жартів вона влаштує живі читання свого нового роману «Він повертається в неділю». А на завершення зустрічі кожен глядач зможе придбати її книжки і отримати індивідуальні поважання з автографом. Квитки на літературний стендап Ірини Карпи у Вінниці можна придбати онлайн. Документальний фільм режисера Олександра Брагіна «Герць українських фанатів» вже доступний для онлайн-перегляду на стрімінговій платформі «Мегого». Про це повідомило Держкіно. Кінокартина розповідає про життя українських футбольних фанатів до повномасштабного вторгнення. Більшість героїв фільму нині зі зброєю у руках захищають Україну у лавах Збройних сил України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Польща планує продовжити контроль на кордонах з Литвою і ФРН. Зеленський обговорив тему ППО з прем'єром Норвегії. У Вінниці голови правлінь ОСББ пройшли безкоштовний тренінг із психологічної стійкості. Про це слухайте далі.